0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātai, komuma. I te kātata mai tanga o te pōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangaku i ngā hapori, puta noa i te motu, i a rātau e whakapoapoa nā i ngā whānau kia pōti tia rātau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I te kātata mai tanga o te pōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapu i ngā hapori, puta noa i te motu, i a rātau e whakapoapoa nā i ngā whānau kia pōti tia rātau. Ko te tei o ngā take e kōrerohi ana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Riera, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga arohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira tērā tētahi ka ata whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau kia tū motu hake ai etahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau.
0: Ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nuinga ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōrangapū ārohe mo te taitokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau ka tai atu ki ngā hui kamepeina ki ngā hui tautohe a ngā kaitono ano hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi ano hoki i ngā rōpū tō rangapū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whakaoreore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
2: Ko tētahi mea hau kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wāwāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, ko tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai, kia humāri e, kia noho pai ai a tō tātou hāpori. Ko kite a hau ki roto i wētahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
0: E ai kia Marama Davidson kua kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kākāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapu, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapu. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapu. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapu, ki te 30 rau, te nui.
0: E ai ki te minita rauemi, i ai kia Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e tehi whenua whā omo.

How You Like Me Now by Kings. Ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o tīka. Kau tonu tēnei ko manahi te hiakai mihi ake nei, e whakamāna wā ake nei ki kūtau katoa. Rā kei roto anora i ngā huaranga ia o te wā tonu nei, ka huri tonu haku whakarotanga ake, ā me ki pēnei nā ki te makiu tāngata, ā ki te makiu tāngata e ke atu nei ki runga ā o tō tātou nā marae o whangaihu, i runga i tōra o tātou nā whenua arākau tāua. Mai arākau tāua, kau tonu ki te whare puni e tūake rā, korangi tā hua hua e tūake nei, ki taua whitia ki te aroha, tērā o ngā whare kairangatira, o tērā o tātou nā marae, a whangaihu, e whai nei ngā kaupapa tāngata, o roto anō tērā karangatanga iwi o tātou, a Ngāti Apa Wete Wete Tapiki, i runga i te aha, i runga i te uruhanga, i runga i te unuha, i te aha ke, i runga ke i te uhunga, o tō tātou nā tangata, a Matua Adrian Rurafe, a kuriro atu rāno ki te pō uriuri, ki te pō tango, tango, ki te pō tifa tifa, ki te pō kere kere. I tēnei wā nei te waiata ia o Nico Grace, rapua te mea ngaro, hei kawe tonu ia tātou ki ngā ritenga mo te haora e tū mai nei ki runga ia te upoko o te ikaa.

Rapua te meangaro na Nico Grace ki runga ia te upoko o te ika. Hei te haore e tū mai nei kauake rāno tātou mā ki ngā huaranga ia o ngā pānui. Ngā pānui o roto anō tēnā kōkō muka o tēnā kōkō muka o te motu. A o tira o tō tātou nā rohe o te upoko o te ika e takoto iho nei. E whāriki atu ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. O tēnei wā, a nei te waiata ia o tāne nui a rangi, nā te rangi ura o Wairarapa ki runga i tēnei o tātou hōtaka atu mai te wehi wehi e takoto iho nei.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga awātea a te pūtea taunaki pa te whānau o Waipareira. Rātou, konuma, e rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, ngā whānau i ngā rōpū i ngā hapū i te rironga o Adrian Rudafe, kamatene. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā rōpū, i ngā hapū i te rironga o Adrian Rudafe ka mate nei. Te māngai o mua i te pāremata, te mema pāremata hoki mo te taihau āuru. Hei tā te kai arataki takirua i te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson mō te manaaki i te wairua o te tangata. Ka hore he painga ia Adrian. I tū ia hei pau ai o mā ngā mema pāremata whānui, ahakoa te pāti. E whāke nei ko te whānuitanga. O ana kōrero.
1: I ngā tau kua pahure i noho māua ko Adrian Rudafe ki te kōmiti o ngā take Māori, ki nui o māua mahi ki tērā kōmiti, he roa o māua honunga me te mahi ki te whakamana i te ao Māori, me te whakamana i o mātou nei whakapapa tikanga reo hoki. He mamai nui tērā ki te ao Māori, ki te ao tōrangapū hoki, nei rā te mihi aroha ki te whānau pani.
0: Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio i te motu. I kōrero mātou te a Kyla Campbell Kāma Riera, kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau. Hei tā Kyla ko te tū a te pāti he whakatairanga i te tino ranga tiratanga mo te rohe i te whare. Ko te mema pāremata no tētahi rōpū ā motu e tū ana hei māngai mo tōna rohe pōti, engari he wāhanga anō ia no tētahi rōpū e whai kaupapa ana mo te motu whānui. Engari anō tētahi pāti ārohe ko tōna aronga mātuatua ko te oranga o te rohe.
2: E nei, pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te tai tokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te tai tokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te tai tokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te tai tokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te tai tokerau. No reira, koia tēnei he me ki he huringa tai.
0: I oti i te tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Hei tā te tribunara kaore he mahere a te kāwanatanga hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakakapi hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakamoetanga. I puta te tūtohu a te tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i te tei anō manatu hauora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri McCree Jansen, te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora, i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōheo pūia ki e nei meka i te wā, i whakataua i te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
3: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā ākotanga, kai whē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nai nei me tāku e whākin ki a koe, korekau. Karetahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Kā raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētahi wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēnā e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri ka tāia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tuwhera ana te pōti tōmua hei te 25 ono o Oketopa, ā kā kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti ā te iwa karaka i te pō hei te tua whitu. O noema.
4: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatiroa waina tēnei me ngā kohinga a wātea ngā tuku tia taunaki a te whānau o Waipareira, rātai, kumuma. Ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nui ngā ia kōu e kite ana i ngā hapori o te motu. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nui ngā ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōranga pū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono, anō hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi anō hoki i ngā rōpū tōranga pū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whaka ore ore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
1: Ko tētahi mea hau, kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga a ki te wā wāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, kua tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai, a kia humārie, a kia noho pai ai a tō tātou hāpori. Kua kite a hau ki roto i wētahi o ngā huihuenga candidates nei, a te hiehia kia noho a tahi tātou, a ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tōrangapū i ngā hapori, puta noa i te motu, ia rātou e whakapoapoana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ko te tei o ngā take e kōrerohiana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Riera, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruraruranga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira tērā tētahi ka ata whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau kia tū motu hake ai etahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau.
0: E ai kia marama Davidson kua kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna nōna ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tōrangapū, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kākāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha ka tau atu ki ngā rōpū tōrangapū. Ā, ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko Waima ngā kai whakaawe he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tōrangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. A nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tōrangapū, ki te 30 te nui.
0: E ai ki te minita rauemi i ai kia Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e tehi whenua whā omomo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I nā rua wiki tuai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Birdie Kōkiri, hei whakamiramira i te nui o te whakahe a te tokonui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā national parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiapa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai tetahi kinonga e hari te mea ka raupatu ngia ka patupatua rānei ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora e noho ana ki aua wāhi.
0: Kei te māharahara Northland Rugby ka mimiti haere te tuakiri o ngā kapa ārohe i a te poari futupōro o Aotearoa e whakarere ke ana i ngā anga o te whakataetai ārohe nei. E wānanga tonu ana

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatiroa wai nā tēnei i ngā Kohima a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, Kōmuma. I te kātata mai tanga o te pōwhiri ngā pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapu i ngā hapori, puta noa i te motu, i a rātou e whakapuapua ana i ngā whānau kia pōti ti a rātou. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I te kātata mai tanga o te pōwhiri ngā pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapu i ngā hapori, puta noa i te motu, i a rātou e whakapuapua ana i ngā whānau kia pōti ti a rātou. Ko te tei o ngā take e kōrerohi ana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Riera. Ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga arohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki no reira tērā tētahi ka ata whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau kia tū motu hake ai etahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau.
0: Ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nuinga ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōrangapū ārohe mo te taitokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono ano hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi ano hoki i ngā rōpū tōrangapū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whaka ore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
2: Ko tētahi mea hau kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wā wāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, ko tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai, kia humārie, kia noho pai ai a tō tātou hāpori. Ko kite a hau ki roto i wetahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou, ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
0: E ai kia marama Davidson kua kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha, ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, hea ha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapu, kare mō te toru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapu. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapu. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapu, ki te 30 te nui.
0: E ai ki te minita rauemi i aikia Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e te hi whenua whā omomo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. E nā rua wikitua i te porotehina Greenpeace rātau ko Forest and Birdie Kōkiri, hei whakamiramira i te nui o te whakahe a te tokonui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā national parks, e tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau, e tāia te whakataiepa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai tetahi kinonga e hari te mea ka raupatu ngia ka patupatua rānei ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora e noho ana ki aua wāhi.
0: Kei te mā harahara Northland Rugby ka mimiti haere te tuakiri o ngā kapa ārohe ia te poari futu poro o Aotearoa e whakarereke ana i ngā anga o te whakataetae ārohe nei. E wānanga tonu ana New Zealand Rugby ki te whakarite i tētahi ara e heke ai te nama whakahaere i te kaupapa nei mā te 2 miriona tāra. Hei tā te tumu whakarai o Northland Rugby, hei tā Paul Inane, ko te pupuri i te tuakiri o Northland, te mea nui. Me tuku whakarunga uniana whutuporo ārohe a te praere e tū mai nei, hei reira au katiai te wāhi tā paitanga a ngā kapa. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu.

0: Te mohio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, merehita i mui te weherua pō o te whā o Oketopa. Kia tere e homa.
1: E whai ai tō kāri pōti mārire, merehita i mua i te whā o Oketopa ki Vote Ira NZ. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-1-5-1-5-1. E kupu nā te kaitia ki take kōwhiri.
2: 11:61 AM.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karema.
1: Tēnā koutou e ngāi ua te motu, tēnei tātou kai pipitei, tēnei wā, rua te kau mene te pāhi te tekau, te tariana, e te kīngi, me te kuini o ngā pāneo. Ko hau anō tēnei, ko he para koto koutou, hoa koto koutou uri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Tēnā tātou katoa. Koe anō, ai konei mātou e te tariatuna, kia taima e te kīngi me te kuini. Neke atupea i te rima te kau nā tāngata kai konei, e iwa nā kohanga, e rima no te... E ono no te taone neina, e toru no porirua. Nā kohanga kai konei, o te pūnanga o te reo, ko ira o tātai whanaunga o nā raro tōane. E ko atu i tērā, ko whātaitai, ko te kāhui, ko pipitea, ko ngai o, me paparara. Mai porirua, ko tītahi bei, ko ngā kāwai, hoi anō, kua maunua ke te ingoa tētahi. Hoi anō, koe iri rātau kai konei tēnei wā e te tari anō. Mea rātau kai ako, kai konei hoki e tētahi rōpū whakāhua mō te pōaka whakāta, he pāniora, e whai anō i tā rātau kuini, me te kīngi, iru mai nā manaakitanga o Aotearoa nei. Kua umai hoki e te karere, kai te tari noa, kia taimai te kuini. Tēnei tātau e rongoa kenei te reo topsi muri ake i au, me ngā mokopuna. Hoi anō i te korea taki āta tau, nō reira ka whakawai e tahi a rāta. Kai konei anō e tahau ngā koroua, kua hō mai he pukapuka ki a mātau, mō te haerenga mai o te kīngi me te kuini o nā pāniora, mai ngā rau te kaumai,

0: Mai ngara, mai te tekau mai wa, ki te rua tekau marua. Ah, rongo kenei tō koutou ki ngā turi turi ki ngā hoi hoi oroto i te iapipitea nei, kei te āta whakatau i ngā mokopuna. Kei kenei ngā whakāhua, ngā tāngata whakāhua o ngā nūpepa, whakāhua haere nei tēnā wāhi, tēnā wāhi, tēnā wāhi. Ah, hoi anō, mai pipitea, tēnā koutou katoa. Hoi anō kua putākea Bill Nathan, te āhua nei koe ia te tahunā kaiwero. Kei te tohu tohu tonu a tā Ralph Iaia me pehea nā whakarite, kei te wakatuhera mai te huarahi, imo i te tainga mai o te king me te queen. Sir Ralph. Kua ki kua tae mai. Kua kōrero ki anoho noho nā kaipupuri ngā mea whakāhua. Te tohutohu ki ngā tāngata o ngā nūpepa. Kai whea he nōhanga mō rātau. Nā kai te whakamārama ia kua hurihia ngā kōrero. Kua haere tonu atu te tahi wahine ki mua ia kōrero ai. Kā lei te tari ia mutu ngā kōrero a te koroua. Kua pātai ia he kōrero. Hoi anō. Ko te ahua kua le peautau iwi tērā. Hoi anō, kai te whakamārama te koroua. Kai wahai nohoi ngā tūru o wainga nui a te whare. Koe rā mō ngā manuhiri. Kia haere ki muri te paepae noho ai. Ki te tahara ki te taha taitonga rānei o te whare. Nā, ki te wae kōrero nei, kai te whakāhua hi aia. Kā rei te tino tau tōna ngā kau i te rāmai. Hoi anō. Ara kua aki te reo o te koroua. Tērā ia, e rua ngā kauma atua kai konei, o noho ke mai i te rāta. Kā reno ke whakatau hia te kolo konei, ko aitana paepae. O i anō, ko mihi Edwards te taho nā kai kāanga. E tatari ake nei, whakarunga ke nei, ki nā huatana. Ko marama mai nā raiti o te, o ngā kai whakāhua, o ngā pauaka, o ngā pāniora. Kai konei anō a te kalere ki atura. Te ahua nei e toru nā whakāhua. Nā whakāhua o ngā pauaka whakāta. Nā kua kore aro, kua inga kai kōrero. Hoi anō e huri ana te kutuara, koi tohu ia mai koi tētā. Nā hoki, kā rau hala mai o irato i oku kākahu papai. Ke noho koi tētahi o rungai te paipai. He kai mahi noa u ana, e konei au e tūtū haere nei nā nohanga o ngā kawe, kua ki tātou, e tohu au ia mai te ringa ki āhar. Hoi anō, e mea nā uka leo ikite. Kai te titiro ke heruki au ki te kua hao mua. Kia ki te atu, e pēhea. E hoi anō, kai te kōrero ngā mea o te kalere. Kua tīmata te katangitangi mō ngā kai waiata. Pātai anō a Topsy, mehe mea kai hea te tūrunga o ngā kai kōrero. E te tohu haere nā ringa o etahi, ki hea, ki hea, ki hea. Nā, kua huri mai te taho nā pōwaka o te kalere, kai pāhi ake ia tātau neina. Roku te haere te roku kapahaka, katahi kā lua kā tōlu, o ngā mea wāhi ne mawana i ngā kākahu.
1: Nau, kei te mea nua, ko te kahani o ngā tāngata, kei te trei, ki te mea ngā pikiche o ngā mea, kei te, o te kapahaka, kare ki te ngeati. Paino ko wātea nai ni, kei te whakauru mai nai nei, kei te whakaike mai. Ko haere te karanga ki te king, no te queen.
0: Ae, nei rā e kuru haere mai.
1: Ae.
0: E mui a rātau e pōle are ana. Hāri ki te kōrero atu ki nā kai whakāhua, tēnā purihia.

nga wedi wedi fakahu ane gai mui nga tū o tima ta te papa wa haere te wero tūtunu nga gai fakahu ane mui nga nohanga o kēngi me te kuini kai te taha iaraua ko te kāwana tēna ko tā paula Reeves o te kēngi ko tana hoa wahine ko te mini te Māori ko Kolowetere kai muri ati arātau e rōpū tēnei te tolu te kau nei pēr tō rātau o heke te wero o heke e tatari ana e mātari taki ana tēnā kai te piu ngā hope me ngā piu piu o te rōpū kapohaka kai ko nei hoki kāre tino ki te atu i runga i te pōre area o ngā kai whakāhua o ngā new pepa me ngā pōaga whakāta o katakoto hia te rākau wa tatari ake kia tiki hiat wa tiki nātu e te milita Māori wa piti rōpū wa whakawā te haere

nó là tới. Một cái là tầng, cái là hình. Đi luôn là tầng pha lên.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhingaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o raumati.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: I tērā wiki I tai a tinana atu māua ko wena kingi ki te koronei hana mō te ariki nui kuini ngāwai hono I te pō. Ki te marae o tūranga waiwai, I wai marie māua ki te whai wāhi kōrero ki etehi o ngā pū kōrero o te motu. E whai ake nei ko te kōrero I wānga I a wena kingi rāua ko te kāhautu Maxwell o te whakatohia.
3: Kōrero tāua mo te wairua o tēnei rā, me kaku whakapono he rangi a tāhua, he āi o te wairua, karikoa nā rangatahi, kwa tai mai nā uri. Whanaunga te morangu I ākiwa. Pehea tō titiro ki tēnei rangi?
4: Te rangi nei, he tikanga ririki I te rane. He tikanga ririki ko whakatakoto ria e tō tātau ariki nui. E wini ngā wai hono I te pō. I ki te motu inanahi nei, te kawe mate. Haere waka tonu atu ki runga I te marae kāre I tau tute atu te tangata ki roto I te waharoa ka eke engari I āta whakarohea ngā iwi kia kotahi tonu I āhua maharārau mo tērā I taku rongotanga koira te āhuatanga o te harimate engari taku noho I roto inanahi nei I whai wāhi a mā tātua ki ai anō inanahi nei whai wāhi a te whakatohea ki a te whānau apanui ki a tūhoe, ki a Ngāti Awa ki te mōna o Tauranga I te mea kā roe noho ana I waho rā ki te tatari ki a tūwhera nā kēti a nā ko mātātua te nama tekau. Me era whakatoi, me ngi ana e mātātua. Ehoa, ko mātātua te wakatūtahi ki tēnei whenua, hea I whakatekautia e mātātua. Hoi anō, I whai wāhi ki te kōrero rero, i noho waka mātātua inanahi nei, nō reira, ko ana kai kōrero a he pito mata. I te mea wetai hakurara.
3: Hāhai.
4: Yeah. Anō reira, I whakapotohi e mā tātua āna kōrero. Kia eke tonu ki runga ki te kaupapa o te harimate. I te rānei, he tika ngā noa I te rānei. Kāre whai wāhi te kāwanatanga, kāre whai wāhi nā pāti tō rangapū ahakoa I konei. Te āpitihana, kāre I whai reo, koira te whai a tō tātou kuini, kia o tāna pōhiri ki ngā ariki, ki ngā whare ariki o te mōna nui a kiwa, kia mana motu hake tonu te ngā whakahaere. Nō reira, me taku māharahara nō ki tērā, I te mea
3: Koeira nā rerekētanga?
4: Koeira nā rerekētanga. Engari taku noho I roto I te pōhiri I te rāne I ki te atu au I te mana motuhake ko te whakanui, te whakahonore ana a ia a tō tātou kuini I ngā whare ariki o te mōna nui a kiwa tana whakamanuhiri, whakaariki I a rātou I roto I nā whakapapa I Wainganui I nā whare ariki. Me te whakahonore anō ki nā whare ariki, me o rātou iwi i tō tātou kuini Māori i te rānei tūturu mautonu ki o rātou reo, tūturu mautonu ki o rātou mana. Anā karakau tātou te iwi Māori i mate ki te weroero i te kāwanatanga i tēnei rā, me te noho ki te whakarongo ki ngā ōati a te kāwanatanga, engari kāre e whakatinana hia. Nō reira, i tēnei rā, ko te ātāhua, ko te whakahau i runga i te ōhāki a tō tātou kīngi, me Māori tātou. Me Māori tātou i ā tātou whakahaere katoa, me Māori tātou i roto i tō tātou ao. Me whaka Māori tō tātou ao. Nō reira, kei te kite atu, koia te whakamaunga atu mo te rangatahi, koia te whakamaunga atu ane nā mokopuna e haere nei. Me te kite i te pōhiri nanahi nei, ko ngā iwi tū ahakoa te kounga, te kore rānei o te paitapu, o te motu, ko te tū a ngā tamariki, a ngā mokopuna, ki te mōteatea i ngā mōteatea, mō rātou kai kōrero. Nō reira, koinei te ātāhu o tēnei, you know, ko te kīngi, i noho hei tuara mo te kīngi i roto i ōna 18 tau. Anā kua tū mai tō tātou kuini Māori. Me āna tikanga me ōna tirohanga whānui hou. I tā te kuini i o te rangatahi whakaro. Mō te rangatahi, nō reira, me te ātāhu o tō tātou kuini ne, ōna kaka.

0: me whakapono tātou ki aia, ko Wana Pirangi, ko tā mātai, ko tā hau, ko tāku, he tautoko. Kia whakatinana hia, no reira, kāmihi ki tō tātou kuini, kāmihi ki te kotēnei kotahitanga, kāmihi ki tēnei, te ātahu o tēnei kura nei hana.
1: Me te homai tonu a tamanu i te rā,
0: atua. Kā tēnō kā ahua mahana, mai rāno i nā kura nei hana o te arikinui, i te maramo mei, tainoa ki tōna matua, i te maramo ākuhata, ko te takuru, ko te puku tonu tērā o te makariri ana, i nāenei kua kōanga, kua matāho a papatua nuku no reira, kua,
1: He tohu o te ora.
0: No reira, ko te mai nui mō tātou. Okay, Auntie. Ko te paike, ko te mai mā tātou he whakakotahi a tātou. Pēhe tātou whakakotahi te motipena, kāre whakakotahi o tātou whānau ake, kāre whakakotahi o tātou hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahitanga i roto i ngā whānau, pēhe te hapū, pēhe te iwi, pēhe te motu.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Kua puta te whakatauanga kaiako kura tuatahi kaore rātou i whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nā ko ngā utu mō ngā kaiako i ngā taumata tiketike o te rārangi, kā piki mā te rua ira rima pai heneti i tēnei tau, āhei te tau e whai ake kā piki anō mā te rua orau. Āhei tā ngā kaiako he iti tonu taua pikinga ki te utu ora onaini ara te cost of living. Ahono, hei whakatakoto, i ona whakaro ki tēnei tuāhuatanga e mihi atu nei, ki te prehetini, i te riuroa, ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
4: Kia ora rau atu, kia koe pōhaturoa.
3: Ngā mihi nui whā, hei whakatūwhera i ātāua kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako i whakai ki te tūtohu utu hou te kāwanatanga.
4: Well, e ai ki nā kaiako, nā rātau te whakatau, e hara nōku, e hara nō NDDI, nō nā kaiako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, and ahakoa tērā taumata o te utu, tērā utu e koho mahia. Ka rea nō rā tēnei kāwanatane āmai ki nā mahi i roto i te akumana, ki nā hiahia anā kaiako, mō roto i te akumana, i mō tonu i te ako i nā tamariki. Kai reira rā etahi, etahi o rātau hiahia kare anō tēnei kāwanatane aro mai. So koeira pēr tētahi o rātau na whakaaro, e kore nei rātau e hiahia kia i tēnei o nā tunua tēnei kāwanatana, i tēnei wā, tēnei awha, i tēnei wā. Ina kua, kua hiahia te kaiako ki te whakaako i nā tamariki kairoto e o rātau nā akumana. Kāre kore te nuina o nā kaiako e aroha atu ana ki nā tamariki kairoto i nā akumana. Ko te tāke i kē, ka kore tēnei kāwanatana e paku taitoko hia, taitoko i nā kaiako kairoto i te akumana. Te rahi o nā tamariki kua hara mai rā ki te kura, e hie nei rā nā rarirari, nā pōrarirari kua utaina mai ki rune i a rātau. Nā tamariki takiwātana kua piki ake e nā momo tamariki kua uru ki roto i nā kura. Nā tamariki kua ahua hauā, kaua ātina nā noaihona e nari a whatu manawa a hininaro. En ko tātna kaiako hia hia nei, kia āwhina mai rātau, ki te whakaako, ki te ako i we nā tamariki, tautoko hia nei, nā kaiako, kairoto i

0: Te hago mana. So, ira ira ra e tahi o na una nawea e nei kai aku. Me te mea no ra puhaturoa e tohu tohu mai ana e te kāwanatana. Me pēhea te mahi o mahi ina he hanei what we call CRT, classroom release time. Koeira tētahi wahana o tēnei kāwanatana hia nei rātou te tohu tohu i o mahi, nā mahi a nā kaia koeira tu ina classroom release time. So ko roa te classroom release time, ko roa ki nā kai ako e mahi classroom release. Ne roto iwe nā classroom release, koe rā te wā me kuhi aromata wai. Hana etahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō etahi tamariki. Koe rā nā mahi i roto i tēnā classroom release time. Ko hia nei tēnei kāwana te tohu tohu, a nei kēnā kaupapa māu i roto i wēnā classroom release times. So ko kore rā nā kai ako e hia kia pērā rawatia tēnei kāwana tana kia rātau. But, you know, atu i etahi atu ona hia i nei kai ako, ko te mea, ko tētahi ona mea e kore nei tēnei kāwanatana, e tino aromai ni, ko nā mahi kairoto, ko nā āwhina kairoto i te akumanga tētahi hia tia nei i nā kai ako nei. Koeira etahi pōhaturoa.
1: Nā, i a koe whakatakoto nei e tehi o ngā wero nui kei te pākia ngā kaiako i roto i ngā akomanga. Nā, ko te tai o ngā kaupapa i whakakorea i poroa ko te ahu o te reo Māori. Kia o whakaro, ka pēhia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa te ahu o te reo ki ngā kaiako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori anō hoki.
0: Well, moho koe, i te rirohana mai o tērā kaupapa, te ahu o te reo, i ki te atua hau, e maha o nā kai ako e hia nei ki te ahu i tō taiwa reo. Hei paina mo te akumanga, hei āwhina i nā tamariki kai roto i o rātau nā akumana, aha kua i piki ake te wairo o te kai ako. Engari, e tā e rātai te whānai atu tēnā reo ki roto i nā akumana. Me te mea nei, e whai aha nei, e whai tuakiri ai nā mokopuna Māori i roto i te akumana ki nā mahi a nā kai ako, e whakamana nei tō rāua reo, tō tātau reo. E koeira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui, I te whakakorengia o taua te ahu o te reo ki nā kai ako nei. Engari, ko nā paina i taka mai, i tērā mea, i te ahu o te reo, ara anō atu nā paina mo te kai ako, mo nā mokopuna, mo te kura, mo te whānau. Ene tai e rata i te āta, ene whakanui i te ahu rea o te tamaiti i runa i tō rātau e kapohia mai rā ina ako o te ahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa, kua roa kēnei, well, i ki te asuahau, te māia o te kaiako, aha kua Pākehā mai, i niana mai, te māia o te kaiako ki te whaiwhai haere i tō tātou reo. I runa i te mea, i runa i te moho, ko te takana o te wā, Aotearoa Histories, koeira tētahi wahana o te maraitana, kua roa e noho wahu nū nei, engari, te taka no te wā, nā te ahu o te reo, o nā te ahu o te reo tērā i whakaorai. Ko si tai e nā kai ako te āta whakaako i taua marau, te takana o te wā o New Zealand Histories. Mēnā kōrero tuku iho nā rātau i ako i roto i te ahu o te reo, ka tahi ka, ka whaputa mai tētahi kauna, tētahi kauna pēnei e te kaura mō nā tamariki ahakua Māori mai ahakua Pākehā mai roto i nā akumana. I te whakakurehia mai rā taua ahu o te reo, kua kore hoki rā wawa kai ako hiahia, kua kore rātau e moho ki hea huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi, te kimi i tētahi kaupapa heri te ki taua ki te ahu o te reo. So, ia koira tētahi tēno kaupapa. E nā kai konei rā mātau o nā kai ako, you know, e a wana wana ana, hea hai pēnā mai ai tēnei kā wanatana, hea hai whakakorehia. Nā, ko te moni i whakapauhia mai rā mo te ahu o te reo, ai ki te mirita, i tuku atu rā ki te mahi pānarau. Hea hai pērā, hea hai waihohia mai rā o whakakorehia mai tēnei tāona te ahu o te reo. Mā te katoa, katahi ka tuku atu ki nā mea pānarau Pākehā noi honei. So koina rā wā kuna whakaaro mo tēnā pōhatu roa.
1: I rau e te rongo ki te nui, o ngā hua i puta i tērā kaupapāra te ahu o te reo kaua mā te kaiako Māori anahenahe, mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā kua, kwa mana, kaore ngā kaiako i te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga, rā te proposed offer. Nō reira, ki whea i konei, he aha te pūrekireki tuarua, rā te base 2 mō tēnei raru raru.
0: Well, nā te whakatau ana kai ako ina nahi nei. I tēnei ata tonu nei, ka tuku atu i tētahi atu tono ki nā kai ako, ki te haere ki te pōti, mō te mahi i whai muri mai, muri honei. Mehe mea e hea hea ana rātau ki te strike. Koti tērā te tuku atu ki nā kai ako. Hei te tū, hei te wiki, hei harabai nei kā kati taua pōtitana. Hei te wenerei pia ka moho mātau kai te ahana tātau mō te strike action. So ko tuku atu e nā ki nā kai ako i te iwa, te whitukraka i tēnei ata, ka tuku atu rā tēnā. Mai election services. So koe rā te mahi tēnei wā, kua kararahia nei mātau mā nā kai ako e pōti, mihi mea the strike, kahara nei, en hai te wiki hana mai nei ka moho. Koina te mahi tēnei rani.
1: Ka takatū au ki te ahunga o te rātū āhuatanga. Hei whakakapi ake whae, hea te whika, te nama, he whika rānei, he nama rānei, e hia tia ana e ngā kai ako te kite i te kāwanatanga hea rānei.
0: Nā kare anō rau rātau kia kōrero hia mai i taua whika. Ko te mea ke mā te kāwanatanga i ho mai i te tahi whika, katahika. Mā nā kai ako e whakai, e whakahe rā nei. So kare anō mātou kia tuhi whika o kia tiki kapo whika mai. So kare kau he whika i tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions kai roto i taua tūtohu te mea, mea ata tiro tiro, mea ata aro atu rā tēnei kā wanatana. I reira rā pēr tātou e kimi hai tētahi huarahi kia puta atu ai tātou.
1: Tēnā koe, nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whaiwāhi tanga mai. Prehe tini i te riuroa, Repika Lessons, e mihi ana.
0: Kia ora rā pōhatsiroa. Hei ko.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: I tērā wiki I tūai te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngāwai hono I te pō. Ai reira putātu ai tana kauhau tuatahi hei kuini. E runga ngā kaupapa nui I whakarewahia e ia I tauahui ko uhanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana I ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao, kia whakarenarena ai I te taukāia ohanga, a me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kingitanga hei puna tautoko I ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou paua wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui, kia tūko roerangi Morgan, e whai ake nei ko ana whakamahuki, mo aua kaupapa.
4: Pēhā Elon Musk. Kare kaua Elon Musk I te whaitaringa mai.
5: Herahinga Elon Musk o te ao nei.
4: Ai, ai. Koe rā te...
5: Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tikana hei. E ngākau nui ana ki wā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro. Nea.
4: Ai.
5: Ahakoa koea. Kei te... E mutihi o te maunga. E ai ki te ohanga. He rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei, whai rawa tiri ona nei o te ao nei. Ko mea, ko Brookfield anō tētehi. Ne. Te moho mai koe, ko mātou te iwi taketake, e mahi nei te tā o Brookfield, kā tahi anō rātou, ka tahuri ki te mahi tahi me tete o ngā iwi taketake o te ao. Ko Brookfield anō tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuahau te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rai te mea nei, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō I te ao ohanga. Kotahi te atua o te ao pārea ko te pūtea.
4: Nea,
5: koe rātou rātou atua. Nā, koe nā I te wā, I tai mā ngā whare ariki ki runga o Tūranga Waiwai, I reira ngā mana nui o te ao, ko ngā whātekau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā iwi, I tā mai ki runga o Tūranga Waiwai. Nā reira au I inoi atu ahau ki a rātou, me tūpera hea mai wā rātou tatau kia uru atu ngā iwi ki te mahitai. Ne? Hei aha tō tātou kāwanatanga. Ko tō tātou kāwanatanga he rahi ngā here kā mutu e whakahoa noi hone I a tātou. Kā rau hi hiana mai noa koe nā taka kororo ki te pirimia Christopher Luxon. Hei aha tā koutou. Kāre mātou pīrangi ana. Kia koutou. Tā koutou mahi e te whera I ngā kuaha ki te ao. Tuatū ki reira. Kawaka koutou e hara mai tō mātou tā mai tahi rāne. Koe nā te take kāre mātou, te kāre e te o mātou I te whaiwhai iaia I roto anō I ngā hīkoitanga ki tā wāhi. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia I te kaupapa mahitahi. Koe nā ngā tino kaupapa, okiriria e te ariki nui a ngā waihono I te pō, mo te ahuetana ki tōna hui ohanga, a me te kaupapa tahua pū tēnei. Mwana koe, kei mūri tātou e whaiwhai anāne, are rātou te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pū tēnei kataaya, te whakatinana, te whakaoti I ngā kaupapa, e kore nei te kāwanatanga e tutoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea motu hape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
4: Ki te pātai anō, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māramai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahirini Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
5: Ai. Koe rā, ngā aupiki me ngā auheke o tēnei, ao, nea, koe tehi, ka tautoko, koe tehi, ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho, me te āta mahi, ngā tahi nei. Nea. E kore e oti i roto i te rākote, i roto i te maramakotei, engari me ngana tātau, i runga no i te pakapono, mā tō tātau kotei tanga, ka māma te whikoe me te anga pakamua. Nea. Ina kore tātau e kōrero, āta kōrero kia tātau anō. Me pakapau kaha tātau. I runga no i te pakapono, ko ki te nea hau ia hau ahairana ki tā wahai, ara o tātau ua. E tatari ana ki a tātau, e hi ana ki te mahitai me tātau me te ao Māori. Kōrongo au, ngarangatira nui o enei kamupene, nui rawa o te ao. E tino pirangi ana ki te mahitai me tātau. Nō reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga ia hau e hi koe ana ki tā wahai. E harau i te tangata, aere ki tā wahai mo te kōtaka. Nea. Ahare atau irunga i te kaupapa, ka oti ia hau ke te mahi nui te te kawanata hou mo taku iwi te paina. Nea. Tō reira. Mena e pērāna, ka pērā katoa tātou, i nā mahi tahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki kētahi atu o te ao Māori ngā hemano o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, pai ki atu kia kutai tātou i te tuku ia koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Me haere katoa tātou. Nea. Koe nā i te wā o te Trade Expo ki Osaka. Wari te kau mātou ngā mea o te kāingani. Wā o te aroa nei, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E pakahui, e pakakanohi ana i ngā tūmanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei, o tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
6: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu i te pāti Aotearoa tuatahi Matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
7: Ai, tēnā tātou katoa.
6: Ko te hui ātau te pāti i tū i te mutunga wiki, hei tā Ngāri Puata, he nui ake ngā tāngata i tai ki te hui i tērā o ngā hui o mua. Aku, hea i pēnā i ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tāngata rā i te aha mo te anga whakamua o te pāti.
7: Mā kua mea tu kia koe, roto i tēnei hīkoi o mātou ki te kakama te hāre o tō waka, ki te pakari hāre, te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mea te whakeke mai ki runga i tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, kei wāinga tonu, kei runga tonu noki i te hāpuri nā tere kato mai ana rātou mai ngā pito o te motu whakatako tō motini ai, huiwi tahi ai me pēhe arani te ao houkaki te ao. Engari me tau ki a koe, kei pō hehe, he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro a pō hehe a wai atu rāne a pōpoko raumati marika.
6: Whakamārama mai tēnā kōrero āu anko mō te pipi whārairo?
7: A koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wāe, ko rero ki tāua, te rā te pipi whorauro, te kawe, te mea, te kawe kawe a, nā, te rā te kitenga, nā, i roto i te āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā. Ko koia, te koa ia tū matareia koia, ko māwete, māna hoki angai whakarituritu. Ko e tēma te whakamauritanga o tērā kōrero. Te e rā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, i te wā, i te tahi kuia rongonui roto ia hoki anga tana ingoa ko pipi frauro. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea, ko mārara, mārara raihara. Russell, nā e rā kuia e rua, nui tonu kōrero i mea, puta i a rāua ka hopu kina e awa i atu rānei, nā ko te nuinga kōrero, ko te wāhi taumai ai, ko te pipi whorauro ko maunganui, ko maunganui whakauru, whakaeke mai ki te toi, tio mai ai ko koia, te koa i atu matareia. Ae, koe tēnā te whakamāri tanga, koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te pipi whorauro.
6: Ka mutu, ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou i eke i te kotahi mano. Kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki i nei hui. I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapa nei?
7: Ae, nāna, e tini ana ngā Māori puta i roto ia manawa tū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Mehe mea hara i te hoi ei nāinei, nā he mea. Ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga, ko ākua kaumātua. Engari, tini atu te hanga Māori, no hana i rātou te motu e hi arani tō rātou roa i roto i te hoko fitu. Ewa eke ana e me utonu ana te hiano atu paihiniti te reanga kei a kauatu atu. Engari e putuputu mai ana e te hanga kei ngā whātekau e rangi rawa ngā tangata whai Pākihi engari nuinu atu tō rātou hā wangawanga me aha me noho me hare atu rāne ki Poihākena.
6: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, ka tahi anō ka puta te pānui pāpāho i te kaiarahi i a Winitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te KiwiSaver, me pena e tātou katoa he pūtea ki āia. Heha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a KiwiSaver?
7: E mara, māku me te kia koe, e hara tēnei te āhuatanga hou, hoki no atu ki te wā, ia Norman Kirk, ka whakakaupapatia, ka whakamanange rotu i te ture, ka tū te kaupapa tuatahi o te pena pūtea, rima te kaumā, whetu te kaumā rima, me i ū tonu, i nāene kua rerengi a tātou e te moni, kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i Waingatonu, i ngā whai, i te kōkiri tia e Winitanga nōna i te tūhei minita i te wāi a Jim Bolger e Jenny Shipley, engari ka Nātia tuaruangi ai tēnā whakaro. Nā ko hoki mai anō, i nāene. Hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira tēnei tā te mea. Ora tā Winitanga e kōrero nei. Me porau, me whai te huarahi pēnei tonu me ngā Poihākena. Koe anō.
6: He hatonu ngā hua o te whakature i te KiwiSaver. Mohi ana he harai te mea he mea tauhou tēnei. He hanga hua o te whakature i aia, me pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a KiwiSaver. He ha te hua e
7: whakatutere o kaitu. Tō mātou rangatira, ka we waiho ma te kaimahi anō, anake-nake whakatau, me pena pena me harane. Me whakature Marika kia mōhewa i te rangatahi hare ake nei, pena luana koe ki roto i te kapo o te kaimahi. A koutou, me o koutou kamupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu i ngā muni awiki, ka pena pena ngia ki roto i tētahi kohanga. Nā, i tētahi ohanga. Ka taiga waiho tēnā ohanga kia rahi ake, ma te whakarane a tanga ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, nā eke rau koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā muni i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
6: Nōku noa e nei whakaaro, me whakaako e nā mahi ia te tamaiti i te kura. Me, ka tīmata ngā mahi pena pena investments i au i te kura tonu. Oh, kua whai rawa, rawa hau, engari kua tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Ki o whakaaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
7: Ai, ha mātou i te tamariki. Pēnā rawa te timatanga, e mea e wāhi puka puka pēke anō wā mātou, nā kore te rawa kararehe e te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. Nā ka tīke nātu e tēnā kararehe ko ngā nati, ka tahi ka kuhuna, nā e kia whai oranga e roto i te anuanu ne, te hotoke. Tika tonu i tāhau. Engari mo tēnei wā hāngai tonu tō mātou Chichiro. Me pēhe rānei e whakatūngi ai e tātou āko tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani aha rānei mena uruana koe ki roto i te kapoa kaibahi. Pēnā kei Aotearoa koe, nā, e tēnā te mahi mahala.
6: Kaupapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaupapa tuarua ko te whakarite, he momo kaupapa here mo ngā manene hou, me hakau rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He ha ngā tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei?
7: Kāre no kia paka kaupapa tia, engari ko te tahi mā tikanga ahako ko wai rānei te tangata no rā wai me mōheo rātau. Ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, ena tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, pena hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma lohe o te raweke i a wairane. E rā momo whakahau. E ke atu pēa i te waru tau, tō mātou pāti e kōkiri ana i te nei momo tauira. Koro mōhio mena ka manaaki tia. Engari e tahi whenua ke atu, ko te awhi rātou i te nei, i te nei kaupapa.
6: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori hei reo Okawa o te whenua?
7: Mātou ana koe tokohia ngā manene i whakaingi ai e Jacinda kia haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi, hei te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo mano tāngata. I roto i te tau kā whitu kā walu pea, hei te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E ara i konei, no ngā whenua mama o te ao. Take tēnā o mātou ki ana kāhore. Tā mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngā rai. Kāre he reo e mene mene tiana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, ia mōhiotia e. Koe tēnei, āko tōtau mōhio ko te nuinga o te hanga, e noha ni konei hoina na te reo, e kōrero tiana, nui tiana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā, koe mātou i pērā. Oraka mātou hi ana te taka i te tai reo ke atu. Engari toku hōhā tēnā ki toko tō reanga, te reanga Māori. Tino ngoikore koutou, ngohe ngohe Māori kai. Oraka koutou e kitea mā pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke peke nei o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā. A pōpō tō koutou reanga ka mui a Māori koutia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau Māori matau, tatana te rima tekau paihiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa, rako i whānau mai konei.
6: Ko te moimoi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa, ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moimoi ātonu.
7: E hoa, ia te kotahi wiki, e rere mai ana ngā ini ana ki konei, horaka o rātou arawa ki tō tāwa reo. Hara mai ana rātou i te tai, whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapa o ngā kaimahi, ko tō tāwa iwi.
6: Ko taku tohe. Ko te take e pēnā ana, horekau he tikanga mā rātau e whai te reo Māori. Koinei pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēr rātau ki te māma o te taimai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro e taku matua mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā ki a tāua, kia whai, ko te whakaro ia, kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian campaign. Kā te tika ngā o tēnei whakaro au, tēnā whakamaro.
7: Ah, ia pā wera wera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo o Māko Winitana, ali te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia o mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko wai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
6: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitoria Tōrangapū Nunui kei te haere. Heha te Wikitoria Nunui e kōrero tianei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Heha te mahi e puta ai te hui mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
7: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ake te pari mai te tai i tēnei wā. Ko tā mātou he rapu Mārika ho e hea ngā tangata e tōtika na hei noho ki roto i te wharepāre mātou i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia kia mauai, kia pōtaingi ai rātou ki ngā mea, ki ngā karane o tō mātou rōpū. E hali te mea, e tāi ea hau te whakahāngai ko te he te whika, engari ki eke atu i te tekau, ki eke atu ki te rūtekau paihini ki tāngata, koe tāku e mea, e nana nei.
6: Karaui. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
7: Ngāpā, e kona,
6: matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
8: Ko tai ki tērā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, nō reira nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
9: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhaturoa.
8: Nāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, a te arikinui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
9: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. te maraikura, tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au I ōna kupu e pāna ki a papatua nuku, ara ko te tae ao hoki, tōna kaha, tōna aroha ki te tae ao hoki, me tōna karanga ki te ao ohanga, no reira, oh, hari ko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi, te kite tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai ki te reanga rangatahi hoki. I ki te au I ō rātau ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātau aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi kāre mō te apopo anake mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi. Aroha ki aia te are ki nui kuini ngā waihonui.
1: Kia ora, tautoko pai te kahana. Ki e nā kōrero au a marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā I kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te taiao, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E ruanga kaupapa I puta I aia I taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahua ko tahitanga. Ko te whakawhanake I te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā kā tautoko te pāti kā kariki I e rā kaupapa āna, heahana.
9: Kare, kare, ai, te tino tautoko ana te pāti kā kariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui I te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea, kia ohanga Māori ki te ao, kia kotaia I te ara pūtea, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākariki ki ōna tono ki te ao.
1: Tēnā koe, nā I ngāru a wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori kātū hei me mapare maka mō Tāmaki Makaurau. Nā kei te rahi haere te puna wahine Māori I te whare miere. Hea hao whakaro whānui mo tērā kō pautanga.
9: Kaha te ki te atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai, hara mai a Orini. Ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa Orini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia Orini ai ki tōna whānau whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira, te rahi haere te kona wahine Māori te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua I te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere I te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki I roto I te whare miere, e hara I te mea he wāhi haumaru I tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kei ngui a tātou I tēnei wā, me te ara tika kia whakatika te noho. Engari, Orini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
1: Nā, tēnā koe. Nā I ērā wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātū a te hanuere e whakatata mai nei. Ki tea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake a ko ngā tamatoa I kōkiri te pētihana reo Māori I taua wā. Nā tērā I hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā a Rāwiri Paratine tetehi no roto I ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
9: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou ko wehe ki ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga, ngā matatau anake Ko tōku pāpā, kāre anō ki a tai ki tāna matatau, engari he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikanga. He rawe te kite i ngā mokopuna, i enei wā, e noho matatau, tū matatau, kōrero i ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni i patua e ngā kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā te hari o tēnei, wiki o tēnei wā ki taku whānau whānau.
1: Tēnā koe. Nā, e pehe ana ngā whakaaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i e nei rā?
9: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite i ona mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā taku pāpā, kare he māma ki aia, engari, tōna ngākau, kihi tāna wairua, te kite te rongo i ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira ai, whakahihi a ki ana, ki ngā mahi, kia whakamana i te reo Māori.
1: Nā, ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. I kitea i te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā, hei reo official i tēnei motu. Nā Waikato tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaaro, heahara nei.
9: Waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo o te whenua nei, ko te reo Māori, te reo take, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo ranatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
1: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tataka hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tūnga hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a mō ana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
9: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pira ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki aua rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānau whānui hoki.
1: Tēnā koe, nā i ngā tatanei i te kōrero koe mō tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā haitara i pāki aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōrangapū.
9: Ai, patua tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haipapa nō ngā mema pārimata, ngā pāti tō rangapū katoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, ki tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te menui, mēnā, kei te tiro, tiro kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hapori i te kōrero patu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
1: I mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
9: Oh, kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no te Waipounamu ia, no Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata, no te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki. Nō reira, ai, nau mai hara mai, kei ta hara mai a Mike Davidson.
1: Tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha, i a mare mare, i a koe kōrero ana i te rangatira, nō reira kia tau i ho ngā manaakitanga a ki runga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
9: Ngā mihi nui, ki a koe pohaturoa, ki a koutou, kia ora.
10: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
11: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
12: He mea tau
13: toko nā te mānga.
14: Hei pāho.
15: Ka mau te wehi, wātea, ono rau mātoru.

Kore rātou e koroheketia. Pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kaiwa.

0: ko ngā Northern Taniwhai o ha?
1: Oi, te hira Ranafore. Te Ranfurly Shield.
0: Tika tonu, te Logo Wood.
1: Te Logo Wood, ko toa ake, te taitoke rauroa te wā. Kua tai, manene mai tēnei, taonga ki te taitoke rau. I te tau tahi mano iwa rau whiti tekau mā ono. Te wā tuatahi toa ake, te taitoke rau, ara Northland Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logo Wood. Kua i tērā atu, i tērā wiki, i tērā pare, i te taite i haere, te tīma nei ko te Northland Taniwha, ki o tautahi, i tō ake rātou, tori te kaumā ono ki te te kaumā rua. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tērā tau, ko rātou te tino toa, o tēnei whakataetae, kia nei te NPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hira, he mea nui tēnei, mo te rohe o te taitokerau. Kua kite atia whānui tia, te marea i tai atu, ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi no, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti, kua pauhaere ngā tikiti, hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northland Taniwha, ki tērā tīma no te tauihu o te waka ara ko te Tasman mako ewa.
0: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i te roonga kēmu kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park, i reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa, hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei, kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero ngā taonga ko te Ranfurly Shield. No reira, kaore kore ko paunga tikiti katoa.
1: Eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haereere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kaitāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
0: No reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwhae ki tēnei e koe āpira?
1: Kare, kore ko Reihana, ne? Ko Reihana, ko ia te kāpiri i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
0: Ki ora,
1: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānui tia, ngā kaiako no ngā tima e rima o Aotearoa. A kene pia, me tīpako hea tēnei tangata, mō tima ke, ne?
0: Ai, tika tonu e hei ko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu, kia mau tonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Hoi no, me u tonu ki te futu pōro pēhia rā te ro ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te tonga ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, Joe, kei te mene haere tonu aha. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, i ngā tino kapa o te ao, tori ki te kaumā ono. Hoi anō, i tākoro anō, te kapa ōpango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whātekaumātahi ki te tori tekaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainga Nui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei i tēnei series me ki.
0: Mm.
1: Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa, kua kitea. Ngā tīma erua, ko ene ngā tīma soa o te ao, me ki. Me piki mihi anō ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pau haere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lonex, kua mate mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniki 50 mātori kua huri haere te kēmu. Oia no kua kite i ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahutihuti haere, te rere haere o te pōro, ko te prene o Afrika ki te tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa tērā te prene o Afrika ki te tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei, tīma ki wāhi kē ko tā rātou fitness me ki he reanga anō tērā
0: Ai, tika tonu i te wai ki te ana hau ko ngā raiona ki runga hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ato e mea nei Auntie Girlia ko te kapo ōpango i hakaputa i huwaka rai tō rātou wai mari, tō tātou wai mari engari nāna hoki te kōrero ko pau te hau ki ngā paumua ngā tīma e rua no reira tōna waka ki te ko wai ka hua engari kua whare ki he koe ko ngā ōpanga ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
1: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau i toa ake rātou ki ahi tareria 16 ki te 19. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaitākaro hau kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, a te mea etahi kua wehe i ngā wahine tokowhitu o te ao, ne? Pēnei a Caitlin Vahakolo, pēnei a Jordan Miller, mā, e rā ngā kaitākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timata ngā pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni, ki Aotearoa. Te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki tāmaki, te kēmu tuarua ki whāngarei tere ngā parāwa, ki te taiwhanga o ōkara. Me mōhi o tātou, hei te mutunga taiho te tau, ko te kēmu nui kei wainga nui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Koe anō he koenei kēmu e whai ake nei, pea ko ngā raupapa ko ngā tepe mo tō tātou nei kapa.
0: He tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro o hoi no me huru te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīki e hoa pēhea rā te haere ki o tirohanga ake.
1: E hoa kai te mene haere tonu ahau tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu i te tāpiki ngā tepu i tēnei wā. Nā te mea i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kēmu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata.

0: te whiringa atua e whai ake i e rā kēmu ki Pui Hākena. Koe nā te tūmanako ne?
1: Hai, tika tonu, hoi no whai muri aki i tero ngā kēmu o ngā tamatoi whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa hoki atu ki tero o ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru taku harikoa ki tero o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall e hea ngā wai mahi pau te kaha ana ia engari ki hai rātu e ki te inga hua engari tēnei o ngā kēmu ki te haka puta ihu waka ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei he tino whainga nui tērā ne?
0: Tika tāu e chau e waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga e waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall me mihi kātika ki aia ngā tai hariru ana tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua toa ake rātau koe nā te mea nui hei ngā e ua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers ko te Waimari mā tātou ka toa ake rātau engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatua kei runga atu.
1: Hoi no, tēnā kororo mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Watene Zalesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
0: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Ahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngere, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, hei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko iaia i tēnei wāni.
1: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa ne, ko te Rautaki me tērā pūnaha a Webby i tukuna i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mano o te NRL ina hiahiana rātou kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. O whakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
0: E hoa. Ko te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātau papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātau ki reira, engari mōhio ana tātau, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ūmai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tika ngā ehoa, kore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
1: Kaore kore i nā wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium, hoi no i nā hihia nā rātau, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatui, tere engari he koro haka kapunga wai e āpira.
0: Ai, tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainami mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles, he kēmu hirahira tīra, hei te ahi rima karaka i te ahi ka timata whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Afirika ki te tonga toru karaka i te ata whai muri tērā i te ahi o te rātapu ka tō tākaro ana te Northland Taniwha ki te Tasman Mako mō te Renfrew Shield.
1: Oh, nō reira ahi a te waka moi a tātou he hiko ana ki wene o ngā kēmu ne. Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o rei hoa.
0: Ai, tēnā koe chau, tēnā tātou i tīwi, kia ora.
1: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kina kina o te wā o tērā atu o ngā wiki ko rongo ke mō ngā kēmu a tēnei o ngā wiki no reira kia rite mai e tātou mā whai wāhi atu ki te moi nāi nei hore kau he wā moi.

0: canal. Now, Jorge carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some canai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these canai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Wotu, Canai Mullet. Wai Canai.
1: Te reo taumata o te motu. Te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā. Nō reira me tahi ake tātiki āia. Tēnā koe āpera.
3: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
2: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngā tahi mō ngā hā kine kino o te wā, ko te Fujipōro, te Riki, hoi no me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tīma ko ngā Northern Taniwha e oha.
3: Oi, te hira, Ranafore, te Rainfully Shield e
2: oha. Tika tonu, te Logo Wood.
3: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai, manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau tahi mano iwarau whiti tekau mā ono. Te wā tuatahi toa ake te tai tokerau ara Northland Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood. I te rā wiki, i te rā pare, i te tai te i haere te tīma nei ko te Northland Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, tori te kaumā ono ki te te kaumā rua. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i te rātou, ko rātou te tino toa, o tēnei whakataetae, kia nei te NPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite, atia whānui tia, te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me te rā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti, kua pauhaere ngā tikiti, hei te rā tapu ka tū mai te kemu o te Northern Taniwha ki te rā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
2: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wai i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park, i reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa, hoeno i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei, kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tiki te katoa.
3: Eki, ai. Koe nā te āhuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haereere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kaitāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
2: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwhae ki tēnei e koe āpira?
3: Kare, kore ko Reihana, ne? Ko Reihana, ko ia te kāpiri i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
2: Kia ora,
3: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, kā kite a whānui tia, ngā kaiako no ngā tima e rima o Aotearoa. A kene pea, me tipako hea tēnei tangata, mō tima ke, ne?
2: Ai, tika tonu e hihi ko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu, kia mau tonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Rand Burley Shield. Oh, hoi no, me u tonu ki te futu pōro pēhia rātero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te tonga, ko ngā Springboks tērā.
3: Ai, ai, Joe, kei te mene mene haere tonu aha. I te rātapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, i ngā tino kapa o te ao, toru te kauma, toru ki te te kauma ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa oka opango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whātekau mātahi ki te toru tekau mā rima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea ngā tīma e rua. Koene ngā tīma soa o te ao. Me piki mihi anō ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātou anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auare ake kua pauhaere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari ko hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniki 50 mātori, kua huri haere te kēmu. Hoi anō ko kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te paru hutihuti haere, te rere haere o te pōro, ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
2: Ai, tika tonu i te wai, kite ana hau. Ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, mea nei Auntie Gelia, ko te kapo ōpango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero o ko pau te hau ki ngā paumua o ngā tīma e rua nō reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari kua whare ki he koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
3: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau, i toa ake rātou ki Ahitareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaipākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma, nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Pēne i a Caitlin Waha Kono, pēne i a Jordan Miller Mā, e rā ngā kai tākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni, ki Aotearoa. Te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki Tāmaki, te kēmu tuarua ki Whāngarei Terenga Parawa, ki te Taiwhanga o Ōkara. Me mōhi o tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainganui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whāngātau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Koe anō he koenei kēmu e whai ake nei, pea ko ngā raupapa, ko ngā tepe, me tō tātou nei kapa.
2: He tino pakanga ki roto i te ao te whutu pōro o hoi no me huru i te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīki e hoa pēhea rā te haere ki o tirohanga ake.
3: E hoa, kei te mene mene haere tonu a hau. O tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tēpu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kēmu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata ngā whiringa whaiti. Ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā. Kia toa ake e nei kēmu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne. Kia au atu rātou ki te kāinga, i ngā mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Kā mutu, pia, nena i toa ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmanako, ne?
2: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi. Whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hea ngā wāi mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e kite i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
3: Tika tāu e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei, tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua toa ake rātau. Koe nā te mea nui, e rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou ka toa ake rātau, engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
2: Hoi no, tēnā koro mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Watene Zelezniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mō hio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
3: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Ahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngere, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, hei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko iaia i tēnei wāni.
2: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webby, i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mana o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. Opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
3: E hoa. Te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Mēnei noho hana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipū te ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, kore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
2: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto I te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rātau kaore kore ka ki pai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatu I tere engari he koro haka kapunga wae āpero.
3: Ai, tātou I te whānau ko ngā kēmu e kainami mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapatamatoa ki ngā Manly Warringa Sea Eagles he kemi hira hira tira hei te ahi ahi rima karaka I te ahi ahi ka timata whai muri tērā I te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka paka ngā haere ki Afirika ki te tonga toru karaka I te ata whai muri tērā I te ahi ahi o te rātapu ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako mō te Renfrew Shield.
2: Oh, nō reira ahi a te wā ka moi a tātou he hi ko ana ki wene o ngā kemu ne mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o rei hoa
3: tēnā koe jau, tēnā tātou I tīwi, kia ora
2: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kina kina o te wā o te rātu o ngā wiki ko rongo ke mō ngā kemu a tēnei o ngā wiki nō reira kia rite mai e tātou mā whai wāhi atu ki te moi nai nei hore kau he wā moi a te wiki nei nei nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa te kou mā fitu iratai te iarere

0: e whakatauki Māori. He toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e korikori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

E tō mātou matuanu i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te pinua, kia rite anō i tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki i te rangatiratanga te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake. Amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi, ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga hi mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāma mau, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hongo ore kia tātai, a te nara tātai katoa. Nā reire, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira, kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika. Aki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātau i a te ata, i a te wiki, i a te marama e ho ma. Nā reire mō te nei wā, kia timata ake au, ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o

Pautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai, nā reiri e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko, o teika tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oea, ko kia ore FM, nō reiri kia ore kia koutou, o te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā, ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Hei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kahui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, no reira tēnā koutou, mo te hono mai. Kei Kirikiri Roa, Ngāriwa Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, morena kia koutou. Hei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, morena kia koutou. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ko hono mai o tira, kia koutou katoa. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou, i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hai timu ki Tauranga mō ana. Ko tipene a hau ko au, tō tātou kai pāpāho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata praire, he ata rā mere rā nei te tuarua, o oketopa, o whiringa anuku rā nei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, meki mai te wānei, nā tai no atu ki te pākaraka i tēnei ata, rira ia. E tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. E te ono karaka hau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Kia mihi nui o te ata kia koutou. Ata Mārie, mōrena. Mōrena.

0: hareake nei, e whaiake nei, ko ngā hokinga mahara, ngā hokinga mahara. Arā, i roto i te wiki, katahi anō kua hipa, katahi anō kua hori. Kua kōrero hia e etahi o ā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei, o te ao Māori. Nā reire i konei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero, hei pakarongo anō mākoutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga i te taupānga e kia nei kōwhare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: Hoki mai rā e te pānau. Hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā, he manuhiri, ko tā mai ki rungi tō tātou pai kōrero. I tēnei wā, kia kōrero tōranga pū. Mā ua, ko Adrian Wagner. Nō te pānau apanui, me te atiawa anō hoki. E hoa, tēnā anō koe. Hoki mai.
3: Tēnā koe. Tēnā koutou katoa e whakarongo maina.
2: Ai, kia kōrero tōranga pū ai tāua, au hoiano kia tīmata ai tāua ki te pukapuka, ka tahi anō, ka whakaputaina e Nikki Haiga, tāna pukapuka hou e kia nei ko Dirty Work.
3: Ai.
2: E hoa, paku pānui i tōna whakamārama mō tēnei o ngā kaupapa, ana i ai ki tāna pukapuka, ki te pukapuka rā, ko ngā rōpū nui i roto i tāna pukapuka. Arā, nā kui whakamaori tia ko te uniana kaiutu tāke o Aotearoa, ko rātou. Me te taha matau pia, ai, me te matau, tērā taha. Arā, te tai tauira mō te matau e kōrero tia nei. Arā, ko te rōpū a Don Brashma, Hobson's Bridge, ko rātou tētahi. Hoi anō e hoa, ana, kia o nei whakao, taku pātai tuatahi, kia koe. Hea pia Nikki Haiga i hia hia ai te whakaputaina i tēnei wā tonu. Arā, whātakau ngā rā e toi ana ki te kōwhiringa poti e ehara mai nei.
3: Pātai pai tēnā, engari tuatai me mihi kā tika ki tērā o ngā mema pāre mata o mua, Adrian Urathe, kua hinga mai nei i tēnei rā. Kānui te tangi, kānui te aroha ki tērā waku whanaunga. Ko rewa atu nei ki tua o te ārai ki o tātou mātua tīpuna. Nā reira, e te rangatira haere, haere hoki hoki atu rā. Ti hei Māori ora ki a tātou e tau nei, hai, tika tunu tēnā pātai. Pātai pai tēnā, e toru pea ngā tau ki muri. I te hamahama hia mai a Nikki Haiga e te uniana kaiutu tāke. Tāue ki kōrero maina. Me te ki, kei te tuhi pukapuka koe mō mātou, karekau. Karekau ai e i te mahi pērā. Nā runga i ngā mahi i kitea e ia, a mahi puta mai i te rā rōpū. I whakaro ake, me te rā pea me tuhi au i tētahi pukapuka mō tēnei rōpū. E mārama atu ai te iwi whānui kei te ahu mai e nei kōrero i whea. Ara ngā kōrero whakaparahako mō te iwi Māori. Ia tāima, a puta mai tētahi kōrero whakaparahako mō te iwi Māori. E pāna ki ngā wai e toru. Ka whakawhiwhia ki a rātou ngā pūtea i o rātou kai taunaki. E hia ke mano tāra i taka mai ki a rātou i o rātou kai tau toko. Ia tāima, ka rongo ai rātou. Kei te ngāhoro te iwi Māori tōna ringaringa ki to i ngā whakahaere o te motu. Ka āwangawanga, ka riri te Pākehā. Nā runga i tērā, ka whakaaro ake eta kei te mahi tēnei rōpū i te mahi a Donald Trump. He whakamataku i te iwi Pākehā, e kia ana kei te whiwhi te iwi Māori tētahi mea, nā ka ngaro i a koutou, kei te utu i taua mera. Pena tana kōrero ki te iwi Pākehā.
2: Ai, maramai hoa.
3: Nā reira, ka tuhia e ia, e nā ka haere ki te rangahau haere i ngā kōrero mō tana pukapuka. Nā waira, ka puta mai te pukapuka. E mōhiotia nei, e tātou i ngā rangi, i ngā wiki kua mahua mai nei.
2: Ai hoa. Ana, ai, i te kōrero mai koe, nā Hobson's Bridge mā, ngā mahi, ngā kōrero pakapara hako i te iwi Māori.
3: Ah, nā Hobson's Pledge, nā te uni ana kai utu tāke, Taxpayers Union, nā rātau anō hoki, ngā kōrero whakaparahako.
2: Hei, pakararua anō, kōrero... i te kōpiringa pōti, a rua mano, rua takau mātori, ne? I Tawa Wāra.
3: Ah, koeira, hei whakararu i te kāwanatanga o Tawa Wāra.
2: Ah, nā.
3: Ai. Ah, koeina. Nā, ka huri rātau ki te mahi, i ngā mahi katoa, hei... whakahinga i tērā kāwanatanga. Nā reira, i ki te au, i rongo au i Tawa Wāra, ehi ake miriona tāra, o tā mai i rā wāhi kia tahuri ake tēnei kāwanatanga. A tērā kāwanatanga i Tawa Wāra. Koeina te kōrero i rangona e mātau, nā, hei tā neki koeira te take i tīmatai ki te rangahau haere i era kōrero i pupū ake i Tawa Wāra.
2: Ana i nāinei, kua waiho ne, kua waiho, mā tāna pukupuka.
3: Oh, gai te tapepe haere tō tāua hono, gai awa.
2: Mā tāna pukupuka.
3: Arau te rongo i tō pātai.
2: Ai. Ana, ko taku pātai e tēnei wā. Taku mōhio i te kōrero mai hoki aniki hāga mō Mikey Sherman.
3: Ai, tika tēnā.
2: Kari e te tino mōhio, ka tāia e koe te whakamārama mai, āta whakamārama mai, hea e i kōrero pēnā ai.
3: Ai, nā te mea koeira tētahi o ngā rautaki o te taha matau. Mukua e nā momo kai rangahau, pēnei a Mikey.
2: Pēnā i a Mikey. Hoki,
3: nā te mea ko ana pātai ki te kāwanatanga.
2: Ai.
3: He tino kino ki a rātau. Nā reira,
2: he tēnā te rautaki.
3: Rau e ki a tātou katoa, nā te mea he tino, hea te kupu i tino autaia ngā pātai o Mikey i Tawa Wāra. I heipū ki te kaupapa tonu. Ahako te kōtiti haere o te premier. I heipū tonu te rā pātai ki te kaupapa, i ū tonu ki te kaupapa. Nē.
2: Ai hoa. Nā reira, kāre kore, kei te wā nei nā, e āhua mataku ana, e wehi ana, ara taua taha mataura, ne, me ngā kaiutu, me te uni ana kaiutu tāke i te wā nei. Au, wē tauwhiri e?
3: Kei te wehi, engari, e hari te mea, kei te tino wehi, nā te mea, kei te āhua tōtara wāhi rua te taha Māui, ne. Kāre he rautaki o te taha Māui, atu i tō te pāti Māori, kia makaia atu, kia panaia atu tēnei kāwanatanga i te whare paremata, ne?
2: Mm.
3: Nā reira, e ai ki ngā kororo, kai te tōtara wāhi rua te taha Māui, kai te whawhai tunu te taha Māui ki a rātau anō. Nā reira, karaumoe o ka ahu pēhea nei te kāwanatanga, te taha Māui roto i ngā mahi o te kōwhiringa pōti, mehe mea ka whakarata mai rātau ki ngā ki o tātou whanaunga puta i te motu, he aha rānei. Ka utonu ngā iwi whānui ki te rōpū Ngāhi Ngara, te rōpū Act me te rōpū o Aotearoa tuatahi rānei. Koina.
2: Tika tonu e hoa. Ana, i roto i e rātu pukapuka ana, neki ko te nuingo o ana kōrero, ana he mea taka mai i ngā pepa kua tukuna ki aia.
3: Ai, tika tunu tēnā.
2: Ko tēnei o ngā pukapuka i Pānui Ahau, ko te nuinga o ngā kōrero, ara no ngā ui uinga ki ngā kaipahi tapito o te uni ana kaiutu tāke. Nē, mētahi hoa o rātai. Ai,
3: i ahu mai ngā kōrero i te ngutu, i ngā ngutu o ngā kaimahi o mua. Koeina, tika tunu tāhau. Koeina hoki tāku i rongo nāu. Hei te pōtonu nei, uiui atu ai mātau i a Neki. Kia rongo ai mātau i te hōhonitanga o ngā kōrero e pāna ki tāna pukapuka. Engari, ko te mea ke hoki. Ko kua roa a Neki e haramai ana ki te upuko tika, ki te whakamārama haere, heaha ana whakaaro mō ngā kaupapa o te wā. Nā, i tērā te kōwhiringa pōti o te tau 2023,
2: ai.
3: Ko te kaupapa o ngā wai e toru, te kaupapa i tino hei pū ai te taha matau, kia whakamataku ai te Pākehā, o te iwi whānui rānei i te iwi Māori. Kāre te rōpū reipa, i kaha kōrerotia, i kaha whakamārama haere, i kaha whakamāma i te āwangawanga o te iwi whānui. Nā reira, kei runga i ō rātau pokohiwi tērā.
2: Ai, hoa.
3: Iai ki ngā kōrero.
2: Marmana, marmana. Ana, i kite rānei koe, i mātaki rānei koe, i ngā mahi i rungi i a whakata Māori. Ara, tērā mahi tohe, i Wainganui, i ngā mai tono mo te Tai Tonga. O whakaro, ai.
3: Ai, i reira ngā rongo tātou i ngā ngoikoretanga me te kaha hoki o etahi. O ngā kai tono, kei te tino kaha tonu a tāhuta, kia awa nei. Kia awa nei, ko ia te mea i tino puta te ihu, nā te mea he matatau a tāhuta. He pai hoki a Lisa Marie Murch, pai tonu te rongo i a, te whakarongo atu kia ia. Engari, nā te tōtara wāhi rua o te Pāti Māori,
2: Dai.
3: I roto i tawa rohe, huni pia ka u mai a reipa, ka wikitori a reipa i roto i te tūrūra. Ka rau te aro atu ki ngā tatauranga e whakātu mai ana e whakāta Māori, nā te mea i ahu mai i te taha matau. Ka re rātau i te tino rata, te nuinga o ngā kaikaute, ngā kaute kaitautoko o ngā rōpū tōrangapū. Te nuinga o ngā taimakāri i tino taka mai ki te whakataunga o te iwi, ne?
2: Ai.
3: Nā, hei, tauira, kāre te ngā tatauranga i whakātu atu i te hiahia o te iwi whānui i roto i taua tūru. Nā reira, taka rawa mai ki te rā au te kaute, he rere kē te hua i tērā o ngā beki, ngā kai kaute,
2: ai.
3: Me tā rātau i mateki te ai, ne?
2: Nārumana, ai, au e, ai. Tēnā koe hoa. Ana, he kōrero whakakapi tāu mō te pukapuka nei, dirty work?
3: Ai, kia kaha koutou ki te hoko i tāua pukapuka. I reira, māra mai koe, hea te mahi kikino o te taha matau o te Aotorangapu. Hea ngā mahi weti era tūmumu āhuatanga e pupū ake ana i te taha matau. Ko te tino aronga o te taha matau, ko te wikitoria, ko te hautū i te motu. Engari, kāre kaurātou i te tino aro ki te hiahia o te iwi whānui. Nā waira, ka rongo tātou i te ngau ao rātou mahi. I pōneke nei, i ngā rangi, i ngā tau kua hipa ake nei, e ono pea, e whitu mano pea ngā tāngata i poroa ngā tari kāwanatanga. Nā reira, kua rongo te rohe whānui i tērā mahi o te kāwanatanga. Karau mō hea hei pēnāi rātou, engari, ki tāku e whakaro ake nei nā te mea ko te nuinga o Pōneke i Pōti mo te rōpū kākāriki me te rōpū reipa. Te taionga i Pōti mo te Pāti Māori engari, i puta tākuta i te Pāti Māori, nā reira, kai te tōtara wāhi rua ngā taunaki mo te rā taha o te Aotoranga pū i roto i te tūru o te Taitonga. Mihi ake ana kia mana nui, ko ia te mea ka whakawhiwhia ki ngā tautoko o te iwi, ākuni pia ka riro i āia te tūru. Engari, me pēne ake te kōrero, a tōna wā pia ka kitea me he mea ka tino ū mai, te utonu mai te iwi kia tākuta. E aha rāne.
2: Ai, kuia. Nā te mea, he tangata takitahi i nai nei, ai, he hari te mea.
3: Ai, tika tēnā.
2: Ai. He pāti tōna, ai. E hoa, Adrian, kia hau nei, kore e kore ka kaha hokona. hokona sia tāna nei pukapuka. Nā runga i te kaha o te hia hia o te iwi, ki a mōhio ai ki ngā kōrero nanakia o ngā tangata nei, o, o te uniana nei o Don Bresma. Ai, ai, kore.
3: Ai, te mate kei hoki o enei rōpū, hei tāna, kei te takea mai o rātou pūtea i rā wāhi. I ngā tangata whairawa o rā wāhi. He hia hia no rātou, kia tino huri ngā kaupapa here o hia whenua, kia ahe ei rātou o rātou kapo reihana te haere pukanoa ki te keri, te maina, te aha atu, te aha atu. Te mahi moni, te koena te tino atua kia rātou ko te moni. Ne.
2: Ko tērā tā te taha matau, ne? Ara ko te pai te moni.
3: Koera tērā taha o te taha matau. Ai.
2: E hoa, taku pātai whakamutunga. Ko tērā tō tātou pare kāwanatanga, ara te pare miere, ara e kororo nei he taha matau tōna, he taha maui tōna. Engari, kei roto rā nei tērā āhuatanga i ngā kāwanatanga katoa puta nō te ao? Kei roto rā nei o?
3: Te nuingo ngā mea o te ao o te uru, ne?
2: Ai.
3: Pēnei a Uropi, i Amerika, Kānata, Amerika ki te Tonga, ai, te nuinga o rātou, ai. Ētahi.
2: Ngā taha i rua.
3: Ai. Ētahi pēnei te whenua o Iharaira, o kino ke atu te taha matau.
2: Nē.
3: O rātou kei te hautu i te mutu i tēnei wā, i a rātou e patu ana i ngā tamariki o Gaza.
2: Mārama, kei a rātou.
3: Koene te hua o te taha matau i aiki ngā kōrero. Ka pēā rawa mehemea ka tino āwangawanga rātou, kei riro o rātou rawa, ka pēā rawa tō rātou mahi, he kōhuru.
2: Au, we taukiri e, mārama pai au ina, ne? Kapai, Adrian Wagner, mihi nui atu ana ki a koe, mōu i pai wāhi mai ki te kōrero mai te taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, ara mō tēnei o ngā pukupuka. Tēnā rā koe ihoa, e mihi ana.
3: Kia ora rawa atu, e hika, tēnā koutou katoa e whakarongo maina i roto i o koutou kāinga i tēnei wā. Hei ko nā rā.

0: ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Koe tai mai ki te wā mō tētahi hōtaka. Ara, ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te pipi wharauroa. Nā, ko te tino kaupapa o tēnei terenga o ngā kōrero o mua. Ara, ko te rā kaumātua no roto mai o Ngāti Porou. Ara, ko api mahuika. Api mahuika. Nā reira, ko api mahuika tērā e kōrero ana mō ngā tini āhuatanga e pā ana ki tēnei mea te tapu. Te tapu. Nā reira, tēnā. Pakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Tēnā koutou katoa I ngā huatanga o te ao hau. A tēnā hoki koutou katoa I ngā aitua I hinga I roto I ngā rā kua pahure atu nei. I pā ai te ringa kaha o aitua ki te iti, ki te rahi puta noa I ngā rohe katoa o te motu. Ko tā tātou kai kōrero I tēnei pō ko Apirana Mahuika. A kei te kōrero aia ki a tātou mō tēnei taonga te Māori, te tapu. E api, kia tāua ki te Māori ngā wā o Muara, he momo ture te tapu.
1: Ah, o te ture hoki o te tapu ki te Māori, koe ni āna nei ture. Hei ārei I ngā mahi tutū, I ngā mahi hianga te tangata. Kei konei hoki te tahe o ngā huatanga ko te rāhui. Mehe mea ka rāhui tia, te tahi taku tai, te moana rai nei, he tapu keirunga. Kāre te tangata e whakaia tia ki a haere ki reira me ruku kourai kai moana I rai nei. No te mea ki te haere te tangata ki reira, ma te tapu tonu rā aia e whakamate e patu rā nei.
0: Tēnā heaha ngā tohu o te rāhui.
1: Ngā tohu o te rāhui e ai ki ngā kororo mai ki au. Mea he hua rākau e tahi o ngā mea kei te tatari atu ki a māua mai. Engari moho koe te āhuatanga o te tangata kāre anō ki a māua ko haere ki te kai I aua hua rākau. Ka rāhui tia e ngā kau mātua. Nā he tohu anō tō te rāhui ki a mōhia I te tangata he tapu kei te rā wahi. Ki etahi ka waiho ko ngā makawe tunu o te rangatira, ka tapahia etahi o na makawe, ka here tia ki runga ki te rākau. Nā ka taha atu te tangata, ka mōhio rātau he rāhui kei reira. I etahi wā ko ngā kākahurani o te rangatira, ka waiho ki reira. A he pēne anō me ngā pānui e kia ne e te Pākehea he notice, ne? Ka wā te tangata e whakatū I tō motokā ki reira, kā kore ka raruraru koe I ngā patunga o te ture. Nā e pērā na hoki te rāhui, ka kite atu ngā tuhu o ngā rangatira I runga I ngā rākau, te taharani o te moan, nā he whakatūpato tērā ki te tangata, ka uā koe e whakatatātu. Ki te whakatatātu hoki koe, nā kātaka koe I roto I te raruraru, mā tō whakanga kāhore tonu I te tapura koe e patu. Koe ni te ture o te rāhui.
0: A pēhe te tohu o te rāhui I te moana?
1: I te rāhui anō hoki o te moana, I nā mate te tangata I te moana, ka rāhui tia te moana. Ka ia tātai tunu te rā ture I e nei rā. Ka kōrero whānui tunu tia e te iwi I te tangihanga o te tūpāpaku. He rāhui nāia nei kua whakatakoto tia ki tēnei o tātai taki moana. Ka wā te tangata e haere ki reira me ki mo te toru marama. Mo te toru marama, nuku atu rāni. Nā marā te tuna e kororo whānu I tēnei rāhui I a rātau I te marae. Nā ko ngā huatanga te rā o te rāhui o te moana I e nei wā. Ki takurongo I ngā rā o mua, whakatāre wa tiai, he kākahu tunu ki te takutai, he huruhuru rāni no te rangatira, hei ka rāni, hei tohu ki te iwi, kei te noho rāhui tēnei moana. Kia tangorawatia ngā taonga nei, kia maurawatia ki te whanga, ko mōhio ngā tāngata kua wātea te moana. Nā he pērā na hoki e nei rā, ka kōrero ngā tāngata, e toru marama te rāhui o te moana no te mea I mate a mea ki reira. Nā mate kara ki arawa, kā te hea nō ka āhei te tangata ki te haere, ko kore he rāhui oru.
0: Pēhe te taha whakanoa, hiki rāni te tapu o te rāhui. Mā te tangata tonu nāne I whakairi ona kākahu, ona makawe rāne e hiki?
1: I ngā wā kārera, I ngā wā katoa. Ka tare hoki e koe tonu te rāhui ngā āhuatanga e pāna ki a tātou o te aita ngā mate rāne. No te mea, no reira hoki koe a no ngā uri tonu o te aita ngā mate. Engari, ko te whakanoa, waihoe te rā mā ngā tohunga, mā ngā tāngata mōhioana ki te hiki I te tapu. Kāre huke tare e ngā tāngata katoa, te hiki te tapu, o te whetukuraini I ngā karakia e riteana mo te rātu āhua. Nā reira, ki e tikatuna hoki ngā karakia, nā ka noai te rā wahi. Ki e mōhio tunu koe ki ngā karakia, ka noai te rā wahi. He pēni tunu anu I te takahi wharene, te kore hoki e tika ngākara kia mo te takahi whare, nā kono hotonu mai te wairua o te tū pāpaku, ki roto ki tana whare. Nā koe ni te tahi āhuatanga kāre e taia e ngā tangata katoa te mani. Hakua he minita mihi nare he minita prehepitiria na katorika. Nā mohio koe ki a tātou i te kāingara, ko te nuinga o ngā wā, kā whai tātou i ngā karakia ringatū, hei hiki i te tapu.
0: Mahau e whakamāra mamai te tapu, ā e pāna ki te tangata.
1: Ā, ko te tapura e pāna ki te tangata, kei runga tonu hoki ngā whakapapa, i ngā tātairani o te tangata. Mehe mea no ngā kāwai mātā muatun, tuakana rani, nuku kia ke tōna nei tapu i ona tāina. No te mea, i runga no i te whakapono a o tātou tīpuna, ko te tangata i putaiho i ngā atuatun. Nā ko te tuakana, e ai ki ngā kōrero, tata kia ke tō rātou whakapapa ki ngā atua, nā reira ka nui kia ke tō rātou tapu. I runga i tēnei āhuatanga, ka tarea e te rangatira. Te whakahua tetahi whenua, nōna. Ka mea e koe nei taku waiwai. Nā ko tapu tērā whenua, no te mea nāna huki i kōrero, he wāhi no tona tinana. Nā i nā ka pēnei te kōrero, kua tapu. I tapu ai, no te mea koia te mātāmua, te tuakana, i puta tika mai i ngā atua. Te tiro kai te whare karaki e tikitiki rā, te tahi hoki o tātou tipuna rongo nui, tō hou tonu, o tātou tonu ku makahuri. Nā kātahi te korowara piki atu te wāhiwe tū mai rā te whare karaki e tikitiki rā. E hara hoki nōna te whenuara. Engari ki te hia hia o te korowane ki riro mai iaia te whenuara. Kei runga tunua te hoki, ko te tahi o tātou pā, rongo nui. Ko puke mairi. Nā i te korowane e piki atu ana, ka whakamani e iai. Kātahi ka huri e waia, ka me e te maniatanga o makahuri. Koena te rurutanga iai te whenuana. E nungi te taha tapu o te tangata, ne? Ka whakatapua i tana whakahua. E, te maniatanga o makahuri. Mai te rā wā, haere nei ko te maniatanga o te maniatanga o makahuri te rā wā. I te titiro hoki tātou, ki roto ki te waiata, kei ngā mō tētea. Kā ki te anō tātou i reira, te tapu o te tangata. Te tahi o ngā oriori, kei reira, ko te oriori nei e ki ana ki a tapu hoki koe, nā porou hōrea ki a tapu hoki koe, nā tuariki. Ko tēnei waiata e i titotia mō te tahi tamaiti. No te mea he uri tūturu te tamaiti nei nā porou hōrea, rāua ko tuariki. Ka whakahuatia e rā tīpuna. Engari whakahuatia rāua, no te mea he mātāmua he tuakana i roto i o tātou whakapapa. Ka whakahuatia hoki, he tapu. He ahai tapu ai, no te mea heke tika mai o rāua tātai i o tātou atua. Tai mai hoki ki te temaiti nei, he uri. Kei reira tano e mauana, te tapura. Nā reira ko kororo te waiata. Ki te temaiti nei, he tapu koe, no te mea nā tua ariki rāua ko prou hōrea koe. Te tahi hoki o ngā kōrero mo te tapu o te tangata, kei roto tuna no i ngā whakapono o te Māori. Ko te mahuna o te tangata, tana wāhi tapu. No te mea kei roto i te mahuna o te tangata, ngā whakaaro pai, ngā whakaaro kino, ngā whakaaro mākutu, ngā whakaaro ātawhai. Nā ki te takatahi koe i te tangata, i te mahuna o te tangata,

0: kaore hoki te tanga te wahine e whakaiatia ki a whakatatātu ki taua whare. E te wā ka whakairotia te whare, ko ngā tāne anake, ngā tāngata me uru atu ki roto. I kororo hoki a John Taiapa, te tahi o ngā take, kaore te wahine e whakaiatia ki roto, ki ngā whare, i a rātou e mahi ana, no te mea he kaha no te wahine ki te kōrere. Kei te mahi rātou nā kā he te haere a te purupuru. He pēne anō pēhi ngā wāhine o nāia nē nē ka ki mai kia koe a nuku ngie ke te piana ki koraka. Ai wāinga nui pō kō hoa ke kō ki ngemai kāo me nuku ki kora. Engari hāunga nō tērā. Ki tātou nei whakāro, ka noho tonu i rungai te whakatau ki ao tātou tīpuna i kororo tia ke rā. Ko te patu ki te tāne, te whakawhānau te mariki ki te wahine. Nā te tāne, te rā mahi. Te whakatūwhare. No te mea e mahi ana hoki e ki ngā tāonga a tō tātou tipuna a tāne mahuta. Nā rere e tapu ana te whare. A te kaha tapu o te whare. Kāre e tareka e te wahine te whakauru atu ki roto. Kia whakapuare rawatia te whare. Kia tātou hoki kia tāngia te whare ne. Kia tahi wāho. Kia o ti rawa. Te kawanga o te whare. Nā ko te kawanga me te tāng o te whare. He karakia noe. Hei hiki i te tapu. Kā te hei, kā mute te karakia, ka houa tu ngā tāngata ki roto, tāne wāhin, ka huri rauna i te whare. Nā ka puta mai ki waho, hei rei rarawa, kā te heno kā noa, kā re noa i ngā karakia noe. Engari mā te houa tu te tāngata ki roto, te titiro haere ki ngā tīpuna, e iri ana ki runga ki te pakitara, ki ngā heke, kei runga i te tuanui o te whare, kā te heno kā noa te whare.
1: Pēhe mo te taha mahi ngā tukutuku, mahi ke mai i waho.
0: Ae, te ngā tukutuku hoki, ko ngā tohunga o tātou o Ngāti Porora mo te mahi tukutuku ko o tātou wāhin. Ae, ko ngā tukutuku mahi a kētie mai e i ki waho. Engari, ko tāu kōti kato hoki, te kororo atu ki a rātou, he pē nei, he pēra ane, te roroa o ngā tukutuku, te whānui o ngā tukutuku, nā ka mahi mai rātou ki waho. Ka oti ngā tukutuku ki te mahi. Nā ka mauri atu e ngā tāne ki rōwhare. Kā te heno ka whakaeritia ki runga ki te pakitaro te whare.
1: Ki a koe nei, hea te mea tino tapura wātu ki i o tātou tīpuna?
0: Ki mea tino tapura wātu ki a unei ko te mate, ko te tangihanga. No te mea he nui ngā kororo ngā tapu o te tangihanga. Kā mate te tūpāpaku, mate ana te tūpāpaku. Tapuana o nā huatanga katoa. Ka kōrero tātou, kia tātou anō. Ko tō tātou mate, kua tai ki tēnei karangatanga, he tangata kē. E hara i te tangata, i mōhi o rā tātou. Iai e tūroroana, iai araini e o rāna. Te wā iai e o rāna e mate ana, nā ka poipoi tonu tātou, i tō tātou karangatanga. Engari kā mate, Kā mutu tā tātou poipoi, ko haere tātou i te whakanoa i a tātou, ki te huroi o tātou ringaringa, ki te wai. Nā reira, ka tapu katoa o nā huatanga katoa, tana moenga, ana kākahu, tana whare. Tāia te hoki, ki ana tamariki. Nā reira, i roto i te mate, ko te tangihanga mo te tūpāpaku, ka mauri atu ki te urupā. Kā mutu mai te tangihanga te nehu, he tapu ana hoki tana whare. Ko haere tātou ki te takahi whare. Ne, hei whakanoa. Tua toru, kā mutu te takahi whare, kei te mautonu te tapu o te whānau pani me te tangatara, ka haere tātou ki te kawe i ana mate. Kia oti rawa e rā āhuatanga katoa, kā tahi anō, kā noa te āhuatanga ki ahi. Nā rereo i mea i ko te mate, ko te tangihanga, te taonga tino tapura wātu ki a tātou ki te māori. Nā, ki te kororo hoki tātou mo te kā mate te tūpāpaku. Mate ana te tūpāpaku i kororo rā au kua tapu. Nā, kā tahi te tūpāpaku rā ka mauri atu ki te marae, ki reira tangihi ai. Nā, me huri o tātou whakaro i nāiani, ka titiro tātou te wāe pāngi ana te tūroro i te mate, ka tae mai ngā whanau. Nā kā mate te tūrororoa. Nā kā tehe ko tapu katoa ngā huatanga ki ai. Ko haere ngā tāngata

E whaiake nei ko tētahi hōtaka, arā, ko kā pungu te rūhā. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei ka rongo tātou, I whakauru atu ia, ki roto i te wahanga Pei Te Huri Nui Jones, arā te wahanga Tuakana Māori anō, Reo Māori anō hoki. I whakakanohi ia i tāna kura, arā te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. Nā reira tēnā, whakarongo mai rā ki tāna whai kōrero toa, no tēnei tau, no ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu o tēnei tau. Ko tēnei te wā tuatahi, kua whakapipia e tēnei kura, tēnei o ngā taonga. Nā reira, whakarongo mai, kia kāpū, Teruha.

Ono kui a tēnei ko te rā whakamutunga o tēnei kaupapa whakahirehira. Nō reira, kā mihi ki te marae, kā mihi ki te whare atu nei, kā mihi ki a koutou katoa, matua rautia tō tātou reo, tēnā tātou.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

enga mana enga leo, enga karanga ranga maha, tēnā whakapiri mai, whakatata mai ki tēnei hōtaka a tātou. E kia nei, ko te ātea, e mihi kaua ana ki a tātou katoa I ngā tini āhuatanga o tēnei wahango o te tau. And we'll talk more about that next, ne? Kia timata ake I ngā waiata mō tēnei haura a tātou. Kautau kei o kāinga, kautau kei ngā hongere e mihi ana. E whai ake nei, kuroa pliwa tēnei, toia mai ki te ātea, paremata mēnei.

Te a te a, ko Paulo Swini tēnei, e papahu ake nei, iru ngai tō reo iri rangi Māori, toia ngā whakaaro, me ngā kai papa kōrero, ki runga ki ngā rangi. Eiga mā, he nui ngā waiata pēnei i te waiata katahi anō ka eke, mai a sub-tribe, te waka. Me e mea koe e hia hia na te rongo i tētahi waiata. Taka pāmai, mono atu ki tā mātai whārangi i pukamata, te a te /Facebook, ne? Hau ngā i tēnā, ko Louis Baker tēnei, me tēnei waiata, me tana, oh, te ta tino ngau tana reo, iāhau, ngau pai nei, i tērā momo tangi, he āio, te ngākau kei roto i te rere o ana kupu, rawe. Louis Baker tēnei te iwi, ngā waiata rōreka o tēnei, hōtaka o te ata, i runga i tō reo, iri rangi Māori,

0: Kei ngā manu taupua, kei ngā manu noho mā tārai, puta no i te motu e mihi ana ki a kūtou katoa, whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, mā wai hoki ngā roto o te arawa e tiaki i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i te tarahiti o ngā roto o te arawa. Hurira wā ke tīwi ki te whakatūwheratanga mai anō o tira ki te whakahokinga o te mauri ki te wharepupuri taonga o te arawa i rungi te mohi o ka whakatūwherahia anō ōna kuaha a te tau 2028 me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te kimi oranga, te taruhiti o ngā roto o te arawa mō nā nō whaimuri ho i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i roto i e nei maramatata nei. Kua mate hoki te taruhiti nei ki te poroporo haere i e tahi a tūranga mahi. Kia te huri ake tātou, kia te ururoa flevo, anā kua ia hoki a te toi hau tuarua i te taruhiti o ngā roto o te arawa.
1: Mā wai tonu ngā roto e tiaki, kei reira tonu tērā pātai iri ana, ko tā mātou i tēnei wāta mātou te amana. Wallace, haumaha kei te āki tonu i te kāwanatanga, kei te kimi hāri e tahi huarai, kaua mō te apopo, mai mō taima tērā. Engari, mō ngā tau e hie kēnei kei mui te araro. Ko āro mai tonu, te kaunihera arohe nei ki tā mātou tonu, engari. Kāre no ke mutu noa, ko tā mātou tirohanga, he tirohanga ki te anamata, ngā rākai mui te aro, te tūmana kuia ka whewhi tētai pūtea. Kia ora tonu ngā mahi, i tīmata mai ngā tauko hipāke, ka mutu i tēnei wā. Me kei ko whakatāre wahia i tahe o ngā mahi mōna ae nei, te tūmana kuia ka hoki kia wa mahi.
0: Ko tata ki te tekau tau, te hapori o Rotorua e tatari ana ki aote ngā whakahautanga ki te whare pupuri taonga o te arawa, tētahi o ngā raukura whakahirahira o te takiwā o Rotorua. Nō ko tata ake nei whakawhai te atuai ko ngā rangatira o te ao tōranga pū o te hapori o te arawa waka anō rā hoki ki te tautoko i te rerenga o ngā karakia tawhito. Hei ata whakahoki ake i te mauri ki roto i te whare, kia pai ai tana whakatūwheratanga no a te tau 2028. Kia ta huri ake tātou ki te kahika o Rotorua, kia Tania Tepsel.
2: He te mohi o mātou, kaunga tau, kore pai te hapuri, te hoki mai ki kone, he tēnei whare. Ko tira te mea he stinguinga te tautoko mai te hapuri, te tautoko mai te government hoki. Nā te me ko tēnei he whare taonga mō te aroa engari, he whare tino taonga mō Aotearoa New Zealand. Ko te manukuru o Rotorua au engari he uri o Ngāti Pakaue. Kei runga te whenua o Ngāti Pakaue, he whare taonga mō tia. Nō reira, he rā tino whakahirihira mō tō kātou whānau mō tō tātou kāpore.
0: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hi ai e ori ni kaipara tana hī koe ki te pōtitanga o te motu. Kei te whai anō ia i te tūru o Tāmaki Makaurau. He tūru i riro i aia i roto i tētahi whakataetae motuhake kia pēni hēnare o reipa. Ko te hingatanga o Takutai Tash Kemp, te pūtake o tērā pōtitanga motuhake. I naia nei hei tā ori ni kaipara ka pau i aia te ono wiki e tū mai nei ki te whakawhanau ngā tua no i aia ki ngā tāngata whānui o Tāmaki Makaurau, tai atura hoki ki ngā whānau Pakiaka Pātiti. Kia tahuri ake tātou, kia ōrini kaipara, kai tono i te tūru o Tāmaki mā te pāti Māori, rāua ko Tū McLean, kai tautoko taumuri i te pāti Māori.
3: He whakahoki te mana o te Māori ki ngā tepu whakatau matua o Tāmaki Makaurau pērā i haukura, ne? Mātāmua ko te whaiwhare, whare haumaru, he nui rawa te hunga kore kāinga i roto o Tāmaki Makaurau, engari ko ngā mahi mā ngā rangatahi.
4: Kei roto te whatu manawa e hihiko ana, kia pūmautunu ai ki tēnu o ngā tūrana i mō Tāmaki Makaurau nau. I runga anō te maumahara ki tērā o ana tuahine i a Takutai.
0: Hei whakarehu ake i ngā kōrero matua o tēnei haore e tīwi. Ana, kei te wera anoa Winston Peters i te whakaaetanga tau hoko hoko utu kore i Wainganui a Aotearoa me Inia. I whakaaeti ai e tēnei kāwanatanga engari ko Aotearoa tuatahi tētahi o ngā rōpū haumi o te kāwanatanga kāore i whakaae ki te whakatutukihanga o taua whakaaetanga. Hei tā Winston Peters, mēnā ka uru anō rātou ki te kāwanatanga a te mutunga o tēnei tau. Ka mahi nui ki te takahuri i tērā whakaaetanga. Hei tāna mā tērā whakaaetanga, ka mui a Aotearoa e tēnei mea e te ini ana, me teha kāore e pai ana mō ngā tāngata ake o Aotearoa. Hei tāna. Koera ngā kōrero nui o te wā e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina. Ki tēnei rauna o te NPC e tīwi me teha ko te tākoro nui tai oreore pea o te katoa ko tā te matau a Māui ki a Counties a Manukau i runga hoki i te mōhio ko te hira Ranfurly te hua ki te kapa katoa whā karaka te ahiahia pōpō taua tākoro Waikato hoki ki a Tāhimana te tahi tākoro nui Manawatū ki a Waitaha hei te rā pōpō anō rā hoki te rā tākoro tūai koera ngā hā kenekina kia ora.
5: Toi a ki te Aotea, he tumu kōrero, ngā kōrero whakahirahira o te wā, i runga i tō reo irirangi Māori ko Paula Sweeney tēnei, kei te haura o te iwa mātou, anei ko ngā tohi pai huarere. Me hemea kei te tiro koe ki te āhua o Iwahora, ai, he rangi kiwi tea te hāreake. Cloudy periods, chance of a shower to the north, and northerlies becoming strong for a time in the morning, taira anō ki te ahiahi. Koia, i tēnei wā tonu, e walu te pāmahana. Ki ngā o whakatiki, e walu te pāmahana. Ki roto o porirua, e te kau te pāmahana. Hoki mai ki te tonga, e ono te pāmahana. E ikama, koia rā ngā tohi pai wārele mo tēnei haura o te ata. Kia mai tonu mai, anei ko Victoria Manae. I runga i tōreo irirangi Māori.

Kia rongo ai koutou i tērā momo, he momo anō nei, ko hātu patu tēnā waiata, alien weaponry, he pēne Māori ake nei. E haere ake nei, ko tētai o a tātou waiata, no Aotearoa ake nei, he waiata rōreka, he waiata e tino kai ngākau tiana, e te Māori, e tātou, i tēnei wā tonu, hoi atu. Ko 660 tēnei, endlessly, i tēnei hōtaka o te ata, kia mai tōni mai rā.

Tēnā e te iwi ko te reo whakamiha tēnei e rere atu nei. Kia tātou katoa, kei ngā iwi o te tai whakarunga tēnei au e whakamiha atu nei. Ko Paolo Sweeney tēnei, ko mutura ngā mai, mōku mō tēnei o ngā wiki. Me te aha, ko te tūmana ko ia i pai aku whiuwhiu kōrero, whakahau, whakaaro. I tēnei wiki i runga i te atea. E mihi ana kia koutou katoa e aretaringa maina. Koutou i konei mo te ronga tō te wiki. Hoki mai, hei te ahi ahi rā ia. Ko manahi te hia kai e kawai atu ana i ana kōrero mo tū mai te wehi wehi. E hoki ana ki te kāinga. I runga i e nei whakaaro ko ngā rā whakata e tū mai nei ka hikina i konei. Kia pai ngā rā whakata e hika mā, kai aku nui, kai aku rahi, e te tī, e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.

I don't care.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kā tie te iwi e, whai ake nei ko Shane Jones te tahi i tai atu ki te whakatūwheratanga anō o te whare pupuri taonga o te arawa i ko tata ake nei. E 2 miliona tāra hoki i pānui tiai e ia hei tautoko i te kaupapa. Ko ti mata orini kaipara ki te takahi te ara o te pati pōti, tai atu ki te pōtitanga o te motu, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kwerere ngā karakia o tūa uriuri whā io io, hei whakahoki anō i te mauri taketake ki te whare pupuri taonga o te arawa tēnei ka whakatūwherahia nei anō. Hei te tau 2028 mā waru i tai atu ngā rangatira o te arawa, ngā rangatira o te aotorangapū me ngā rangatira o te hapori ki te tau toko i te whakahokinga o te mauri me te whakatakato i te ara e tūwhera anō ai te whare taonga nei. Ana i reira a Shane Jones o te kāwanatanga ā ka pānui ia i te 2 miliona tāra hei āwhina i te whakatutukihanga o te kaupapa. Kia tahuri ake tātou.
1: Pomo mai anō te hienua anō tāngata ki roto mātaki taki ai. Te whakapūmau noki ai ko te mano te arawa ki tēnei jen me te kō te hapuri. Mākua no e koro ka tēnei whare e whai marumi. Whai marutuna arano atu arau mahara rotu iaia. Engari he ao hau, e tae te ki he kuaha hau, e haka puaringi ana. Ke noho mara mai, te hau kāinga. Me nei te ringa, tāna te pūtea ki tuku, me nei te rāpata, rāpata, te muni i kite, nā rārungi te tautiko mai a tonu.
0: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hi ai e orini kaipara tana hī koe ki te pōtitanga o te motu. Kei te whai anō ia i te tūru o Tāmaki Makaurau. He tūru i riro i aia i roto i tētahi whakataetae motuhake kia pēni hēnare o reipa. Ko te hingatanga o Takutai Tash Kemp, te pūtake o tērā pōtitanga motuhake. I naia nei hei tā orini kaipara ka paui aia te ono wiki e tū mai nei ki te whakawhanaunga tua no i aia ki ngā tāngata whānui o Tāmaki Makaurau, tai atura hoki ki ngā whānau Pakiaka Pātiti. Kia tahuri ake tātou kia orini kaipara e kōrero ana mo tana hīkoi ki te pōtitanga.
2: Kia au, me mutu tā tātou whakapono atu ki ngā pāti nui, ngā pāti auraki i te mea. Heri te tonu te au tia wā rātou pati pōti, ne? Ko ngā pāti kei tēnei taha o te rūma ara ko mātou, o te pāti Māori e ki ana kei te hētera, me tika, me whakatika te pūnaha tāke. Me peha e whakatika ai a kāti, me tāke i te hunga, toru ōrau noiho e whiwhi ana i ngā hia miriona tāra. Ko rātou kei te tino a pāhai.
0: Kei te kimi oranga, te taruhiti o ngā roto o te arawa mō nā no whaimuri ho i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i roto i e nei marama tata nei. Kua mate hoki te taruhiti nei ki te poroporo haere i etahi a tūranga mahi. Kia tahuri ake tātou kia te ururoa flevo anā koia hoki a te toi hau tūrua i te taruhiti o ngā roto o te arawa.
3: Ko tā mātou i tēnei wā, ko te whakaro ake mō ngā kaimahi, nā rātou anura ngā mahi i kawe ngā tau e kēnei. Ko te mateke, i ngana nei mātou ki te kohi-kohi, ki te pena-pena i ngā moni, kia ora tonu te āhuatonga ngā kaimahi, e pūkinga, tā tēnā. E tino tōhunga ki te tiaki ngā wai, engari, auare ake, kāre eke ki te taumua te wawata tia mai ai, nore re kāre he huarahi i tū atu ko te ki atu, a tēnā, haru koutou ki etahi atu huarahi. Ko kore pūtea, ko tā mātou ahakoa i aki tonu te poari, ki te kāwanatanga, i ngā kaunihera arohe, ki te taone oroturua nei, auare ake kāre tino eke ki te tauma te wawatatia mai ai, nō reira tētāia te ā, hariku tau, ki ngā huarahi, kamutu ko te mateke i tēnei wā, arano te pātai, mā wai ngā roto e tiaki.
0: Hei whakatepe ake te iwi e ki taurangi ana te ropu kākāriki ki te whai wāhi rātou ki te kāwanatanga. Hei te mutunga o tēnei tau o tira hei muri te pōtitanga te tuawhitu o Noema. Ka whakahoki rātou i te tikanga o te utu taurite I whakakore ngia ai e te kāwanatanga o te wā nei I ngā tau e toru nei. Anā, ko tēnei momo tikanga nei, hei tau toko ake I te 65 mano kaimahi e tiakia nei I etahi atu I roto I a rātou mahi. Ko era hoki te hunga I noho pārūrenga ki te whakatau a tēnei kāwanatanga kia whakakore ngia atu te tikanga o te utu taurite. Hoi anō rei tīwe, koe rā ngā tai pito pito kōrero o te wā kia tahuri ake tātou ki ngā hā kinekina, hei muri ake I te whakatā poto. Kua hui ngā mātanga, ngā autaua, ngā tautohito o te whutupōro I Aotearoa nei ki te āta whiriwhiri I te anamata o te tākaro. He nui hoki te pūtea ka memeha I te pūkoro o te uniana whutupōro o Aotearoa I tēnei tau. Nō reira, ai rānei me tū tonu te whutupōro ngai o, ai rānei me tū tonu te whakataitai NPC. Hei tā Dave Rennie o te kapa o pango kua ia hoki te kaioko matua, he mea nui te NPC, nō reira, me toi tū te ora o tērā whakataitai. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Taongia te moko o te upoko ki whare kōrero.

0: Kei ngā manu taupua, kei ngā manu noho mā tārai, puta no i te motu e mihi ana ki a kūtou katoa, whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, mā wai hoki ngā roto o te arawa e tiaki i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i te tarahiti o ngā roto o te arawa. Huri rawa ke tīwi ki te whakatūwheratanga mai anō o tira ki te whakahokinga o te mauri ki te wharepupuri taonga o te arawa i rungi te mohi o ka whakatūwherahia anō ōna kuaha a te tau 2028 me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te kimi oranga, te taruhiti o ngā roto o te arawa mō nā nō whaimuri ho i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i roto i e nei marama tatanei. Kua mate hoki te taruhiti nei ki te poroporo haere i etahi a tūranga mahi. Kia te huri ake tātou, kia te Ururoa Flevo, anā kuia hoki a te toi hau tūrua i te taruhiti o ngā roto o te arawa.
1: Mā wai tonu ngā roto e tiaki, kei reira tonu tērā pātai eri ana, ko tā mātou i tēnei wātamatau te amana. Wallace, haumaha kei te āki tonu i te kāwanatanga, kei te kimi hāri e tahi huarai, kaua mo te apopo, mai mo taima tērā. Engari, mō ngā tau e hie kēnei kei mui te aroro. Āro mai tonu, te kaunihera arohe nei ki tā mātou tonu, engari. Kāre no ke mutu noa, ko tā mātou tirohanga, he tirohanga ki te anamata, a ngā rākai mui te aroro, te tūmanaku e ka whewhi tētai pūtea. Kia ora tonu ngā mahi, i tīmata mai ngā tauko hipāke, ka mutu i tēnei wā. Me kei ko whakatāre wahia i tahe o ngā mahi mōna ae nei, te tūmanaku e ka hoki kia wa mahi.
0: Ko tata ki te tekautau, te hapori o Rotorua e tatari ana kia oti ngā whakahautanga ki te whare pupuri taonga o te arawa, tētahi o ngā raukura whakahirahira o te takiwā o Rotorua. Nō ko tata ke nei whakawhai te atuai ko ngā rangatira o te ao tōranga pū o te hapori o te arawa waka anō rā hoki ki te tautoko i te rerenga o ngā karakia tawhito. Hei a te whakahoki ake i te mauri ki roto i te whare, kia pai ai tana whakatūwheratanga no a te tau 2028. Kia te huri ake tātou ki te kahika o Rotorua, kia Tania Tepsil.
2: He te mohi o mātou, kaunga tau, kore pai te hapuri, te hoki mai ki kone, he tēnei whare. Ko tira te mea, he stinga nuinga te tautoko mai te hapuri, te tautoko mai te government hoki. Dāti me ko tēnei he whare taonga mō te aroa engari, he whare tino taonga mō Aotearoa New Zealand. Ko te manupuru o Rotorua, engari he uri o Ngāti Pakaue. Kei runga te whenua o Ngāti Pakaue, te whare taonga mō te aroa. Nō reira, te rā, tino whakahirihira mō tō kātou whānau mō tō tātou kāpore.
0: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hia ai e ori ni kaipara tana hī koe ki te pōtitanga o te motu. Kei te whai anō ia i te tūru o Tāmaki Makaurau. He tūru i riro i aia i roto i tētahi whakataetae motuhake kia pēni hēnare o reipa. Ko te hingatanga o Takutai Tash Kemp, te pūtake o tērā pōtitanga motuhake. Inaia nei hei tā ori ni kaipara ka pau i aia te ono wiki e tū mai nei ki te whakawhanau ngā tua no i aia ki ngā tāngata whānui o Tāmaki Makaurau, tai atura hoki ki ngā whānau Pakiaka Pātiti. Kia tahuri ake tātou, kia ōrini kaipara kai tono i te tūru o Tāmaki mā te pāti Māori, rāua ko Tū McLean, kai tautoko taumuri i te pāti Māori.
3: He whakahoki te mana o te Māori ki ngā tepu whakatau matua o Tāmaki Makaurau pērā i haukura, ne? Mātāmua ko te whaiwhare, whare haumaru, he nui rawa te hunga kore kāinga i roto o Tāmaki Makaurau, engari ko ngā mahi mā ngā rangatahi.
4: Kei roto te whatu manawa e hihiko ana, kia pūmau tunu ai ki tēnu o ngā tūrana i mō Tāmaki Makaurau nau. I runga anō te maumahara ki tērā o ana tuahine i a Takutai.
0: Hei whakarehu ake i ngā kōrero matua o tēnei haore e tīwi. Anā, kei te wero anō a Winston Peters i te whakaaetanga tau hoko utu kore i Waiganui a Aotearoa me Inia. I whakaitia ai e tēnei kāwanatanga, engari ko Aotearoa tuatahi tētahi o ngā rōpū haumi o te kāwanatanga, kāore i whakai ki te whakatutukihanga o taua whakaitanga. Hei tā Winston Peters, mēnā ka urua nō rātou ki te kāwanatanga a te mutunga o tēnei tau. Ka mahi nui ki te takahuri i tērā whakaitanga. Hei tāna mā tērā whakaitanga, ka mui a Aotearoa e tēnei mea e te iniana me teha kāore e pai ana mō ngā tāngata ake o Aotearoa hei tāna. Koera ngā kōrero nui o te wā e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina. Ki tēnei rauna o te NPC e tīwi me teha ko te tākoro nui tai ore ore pea o te katoa ko tā te matau a Māui ki a Counties a Manukau i runga hoki te mōhio ko te hira Ranfurly te hua ki te kapa katoa whākaraka te ahi ahi a pōpō taua tākoro Waikato hoki ki a Tāhimana te tahi tākoro nui Manawatū ki a Waitaha hei te rā pōpō anō rā hoki te rā tākoro tūai koe rā ngā hā kenekina kia ora.